0: offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en fortjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Lloyd Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempelvis har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golf resort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at Golf Resort risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Tedder skriver på X, at det amerikanske forbundspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogle afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og nap 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter, simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg. Ode to the poet.

Dagens godmorgen sang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 5:05, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuldfed, fuldendt fed fredag med venlig hilsen Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en total top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Otto Schneide, hold 2, havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det er altid det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

True Sycamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikkvik-quiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige efter.

Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlede 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Durans anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran, oh, Ordinary World.

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993-album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album, simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World, for Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick og Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

Nick og Jay hæver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket med venlig hilsen, Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

Gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtiby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4.

0: Lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Ah, det dufter af torsdag.
3: Ja, lidt...
2: Måske fordi det er torsdag.
3: Lidt lillefredagsstemning, eller hvad tænker du, Mads?
2: Ja, både det. Men ja, så nåede vi så langt. Mm. Det er jo i og for sig meget ret. Ikke at jeg på den måde tæller ned til weekenden, Britt. Jeg kan også godt lide at være her. Det er slet ikke det. Nej, og så dufter det jo af en dag, hvor... Der kommer til at være gang i den i sofaen rundt omkring, forstået på den måde, at der er jo gift ved første blik.
3: Det starter i dag, der er 12. sæson. Jeg tror også, der er mange, der kommer til at sidde med i en sofa og skal se med fra Folketingssalen, fordi i dag kl. 10, så forventer man, at gødskningsloven den bliver vedtaget, og inden da fra 9 til 10, der har Venstre så indkaldt til et gruppemøde. Der er altså lige nogle ting, der skal tales igennem, fordi den der partilinje, den er der som bekendt nogen, der viger fra.
2: Ja, der er lidt konflikt på de indre linjer om, hvilken retning man lige skal stikke i på den her. Ja, så det dufter også af lidt strabasser den vej rundt. Det dufter også af Superliga-fodbold. Der var jo sejr til FC Midtjylland i aftes. Det kan vi også lige vende lige om lidt her i P4 morgen.
3: Lad os gøre det hele, Mads, her på P4, som du siger. Velkommen indenfor.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Ja, til alle dem.
2: Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Der fik vi lige vores navne med,
0: Mads. Det med.
3: Det var dejligt. Og jeg skulle egentlig bare sige til alle dem, der var i humør til at sige lidt lalala her fra morgenstunden. Der fik man det givet lige der.
0: Og de kunne godt spangulere sådan gadehoppende ned af vejen i FC Midtjylland lige for tiden. De har lige lukket et vildt transfervindue. Vandt også 2-0 på udebane mod AGF i aftes.
3: Der er nok blevet sunget lo-lo-lo i stedet for, tror
0: jeg. Ja, det tror jeg. Og ligger nu aktuelt på Superligaens førsteplads. Det er jo super tæt der i toppen. Viborg ligger nummer 3. Men kun et point efter, og Nordsjælland ligger på andenpladsen, der er lige midt imellem. Lige antal point med Viborg, så det er super tæt der i toppen. Men ja, 2-0 på udebane over AGF, og noget som jeg tror mange bed mærke i, altså dem der sådan virkelig følger med i det her, det var, at sidste års Superliga-topscorer Frankolino, han var med i truppen, altså indskrevet i truppen, men han var ikke med i Aarhus. Han var ikke med på banen, han var ikke med på bænken. Hvor var han henne?
3: Ja, hvor var han henne?
0: Ja, der har været sådan en rimelig lang saga om, hvorvidt han skulle skydes afsted til en anden klub for et stort beløb og sådan noget. Det var selvfølgelig det, der var ved at ske. Altså, det tog fart med de her forhandlinger omkring Frankolino i går. Derfor var han indskrevet i truppen, men derfor var han ikke med i Aarhus. Så han er altså simpelthen solgt til tyrkiske Trabzonspor. Og hvis man har en skarp hukommelse, så er det jo der, hvor Aral Simsir, som blev kåret til sidste års profil i Superligaen, kæmpe profil også i Midtjylland, også skiftet til hen over sommeren. Så nu bliver de holdkammerater igen.
3: Altså Mads, jeg bliver bare lige nødt til at spørge, for mig, der ikke sådan er inkarneret fodboldfan, men bare sådan følger med, fordi vi står her og skal fortælle om det. Det her med transfervinduet, og at nogle af dem, man jo kommer til at holde lidt af på nogle af de hold, man jo følger med. Hvordan er det egentlig, kunne jeg jo interviewe dig og spørge?
0: Jamen, det er klart. Ej, bror, det er noget, fansene følger vildt meget med. Fordi ja, så er der jo lige en fanfavorit, der ikke er til rådighed. Og rent sportsligt er der lige pludselig en kapacitet, der er væk.
3: Det tænker.
0: Nu ved jeg godt, lige Frankolino har været skadet i lang tid. Men så kræver fansene jo, at der bliver købt nyt ind. For der skal jo ligesom være noget, der kan erstatte det der guld, man sender afsted. Der blev også lige sat afsted den anden dag for et rekordbeløb i Superligaen. Så der ryger jo noget ud af svingdøren, og det har været et rekordvindue, sådan rent indtjeningsmæssigt for Midtjylland. De har så også smidt en masse penge på en masse nye spillere. Så på den måde så går for hele fodboldkosmos jo så op i sidste ende. Eller det må vi jo så se, for de skal jo også lige der præstere.
3: Fodboldkosmos, det ord, det bryder jeg mig meget om.
0: Ja, der er blevet solgt et par guldfugle og lidt til i FC Midtjylland og hentet lidt ind for rekordbeløb. Det er lidt vildt, det de har gang i.
3: Man må ikke håbe, det er noget, der giver dem bad dreams. Her får du i hvert fald den fra Teddy Swims.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Friday, I'm in love fra The Cure her på en torsdag morgen.
1: Ja, nemlig sådan en dag lidt forud for tiden, men det er altid godt med lidt kærlighed. Her har du Lasse Skriver med Everyday Life. They call it

0: En sang om hverdagslivet med fløjt og det hele her fra Lasse Skriver. Lige om lidt er der regionale nyheder, Britt.
1: Ja, jeg står netop og skriver færdig på dem, så får du dem om 2 minutter, for der er klokken 6:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
2: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Siger Lars Midtby, der er direktør i Naturfredningsforeningen. Det er en af Danmarks rigeste mænd, Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub.
3: Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter og et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Her er der ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at få tilladelse fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby er chokeret.
2: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
3: Borgmester i Blauesen fra Venstre i Ikast Brande Kommune erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaver allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
4: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
3: Jens Poulsen fra DK Company er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men vi forsøger fortsat at få en kommentar.
1: Børn skal ikke bare høre om naturen, de skal mærke den, grave i den og stille spørgsmålstegn ved den. Det er tanken bag Forundringsfestivalen i Viborg, hvor 500 børnehavebørn i den her uge får konkrete erfaringer med naturen. Børnene de skal ud i naturen med skovle og lupe for at undersøge, hvad der gemmer sig i jorden. Det siger Vibe Winkels, der er leder af Naturskolen i Viborg og medarrangør af festivalen.
5: Hvor vi så prøver at finde sammenhænge, når man finder en regnorm. Hvorfor finder man en regnorm her? Og hvad er den egentlig god til? Og alle de der sådan spørgsmål og svar giver vi hinanden.
1: Og dette års store tema er jord. Formålet med festivalen er, at børnene de får konkrete erfaringer med naturen og begynder at forstå, hvordan den hænger sammen.
5: At de kan begynde at forstå lidt af det her jo komplekse, men egentlig meget synlige, der er ude i naturen.
1: Ifølge Vibe Winkels er det nemlig vigtigt, at børnene de lærer at sætte spørgsmålstegn og undre sig over det, de møder.
5: Så er det jo, at de måske kan begynde selv at undre sig i deres hverdag og tænke, jamen, hvad er sammenhængende her? Og i alle mulige ting, de kommer ud for.
3: Lad os tage et kig på torsdagens vejr. Det her våde septembervejr fortsætter. Der er skyer på himlen og regn og byer i løbet af dagen. Lokalt kan de også være med torden undervejs. Fra sidst på eftermiddagen er klart det lidt op fra sydvest med lidt sol, men også spredte byer. Temperaturen lander på 14-17 grader, så er der en svag til jævn vind fra sydøst.

0: Herhjemme med Dina med Vito.
1: Og Vito, Britt, vi bliver til tre for en stund. Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Trafikken sådan en torsdag, hvordan skal den?
2: Altså, der er jo stille og roligt indtil videre, men vi har jo nogle ordentlige regnbyer i vente, har vi jo hørt her i radiovisens vejrudsigt, så nu må vi se, hvordan det kommer til at foregå. Men så også synes jeg, at det ser noget bedre ud med alt det her vejarbejde og spærringer, og hvad er det egentlig, der er spæder, og hvad er der ikke spæder længere, altså ved Herning. Fordi det skulle altså være muligt igen at både køre fra og til Messe Motorvejen, altså i det her motorvejskryds fra Rute 18, Midtjyske Motorvej, der har jo været spærret, i hvert fald i lang tid i Nordgården, altså når du kom fra Ringkøbing siden, så kunne du ikke komme nordpå af motorvejen, og så var der også lige en tvist, kan jeg huske her i sidste uge om, jamen hvordan var det nu med skiltningen, og skulle man ind omkring Dronningens Boulevard osv., men altså, der skulle altså være åben, det er for de oplysninger, jeg har, og det må jo altså lidt trafikken noget. 70, 100, 110, lad os prøv at se, om vi ikke sammen kan få noget godt ud af morgens trafik.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krungård og Mads Aagaard Lisby.
0: Her hvor klokken er 19:07, lad os kigge lidt nærmere på, hvad det er for endnu en våd dag i ugen, men hvad det er for en torsdag, vi er stået op til.
3: Ja, for klokken 10 i dag, Mads, der forventes det, at gødskningsloven, den vi har talt rigtig, rigtig meget om, og som er helt afgørende, jamen både kan man sige for havmiljøet, men især også for landbruget, at den bliver vedtaget. Og der har været stor debat, snak om også internt i Venstre, hvor man skulle stille sig, og der er altså 5, som vi i hvert fald kender det nu, der har været ude og meddele. Vi går imod partilinjen og stemmer imod, når der nu skal stemmes i Folketingssalen.
0: Ja, det splitter Folketingsgruppen op i 2 lejre, kan vi forstå på det hele. Så har det jo været nu med traktordemonstrationen på Slotspladsen ude foran Christiansborg osv. Noget er også blevet hørt, fordi grøntsagsavlerne er blevet imødekommet med en lempelse, der gør, at de må gøre, som de plejer hele næste år. Men så skal de altså også leve op til strammede regler, og der er jo meget hul om hej om det her. Det er i hvert fald noget af det, der kommer til at ske i dag. Og så ja, det ved jeg ikke, om man kan kalde en kærlighedshistorie, men det kan man jo. Måske, forhåbentlig, muligvis, med det næste, vi skal snakke om.
3: Der er i hvert fald noget, der kan gå hen og blive til det, ikke også? Fordi Gift ved første blik sæson 12 har premiere i dag. 8 singler, der kaster sig blindt ind i det her kærlighedsprojekt.
0: Det er så vildt.
3: Det er så vildt, siger jeg, til at blive gift med en total fremmed.
0: Og det er noget med, Britt, du har noteret dig. Der er simpelthen en ændring i programmet.
3: Ja, der er en ny ekspert på holdet, Mathias Stølen Due. Han er uddannet psykolog og direktør i den NGO, der hedder Styrk Familierne. Spændende at se, hvad han kan byde ind med i det her koncept.
0: Jamen, jeg synes, de plejer at være gode til at finde nogle eksperter, som er gode til at formidle.
3: I allerhøjeste grad.
0: Vi må se, hvad Mathias han kan. Du kan allerede gå ind og tjekke ud på DRTV nu, eller se med i aften kl. 20 på DR1.
3: Ja, og det er jo TV-vinduet. Der er også et andet vigtigt vindue, Mads, der lukkede i går fodboldtransfervinduet.
0: Ja, og vi må sige, at FC Midtjylland og Viborg, for den sags skyld, har jo været meget aktive af begge klubber med rekordsalg. FC Midtjylland rekordsalg på Superliga-niveau, og Viborg med rekordsalg på klubniveau. Så det er nogle vilde ting, der er sket. Der er nogle ret vilde beløb. FC Midtjylland fik jo skudt Dario Osorio afsted for mere end 200 millioner kroner den anden dag. Så har de også lige solgt Frankolino i går, som har været, vil være omdiskuteret som Superligaens største sandsynlige salgsobjekt i et års tid eller sådan noget.
3: Han flyver også for reden.
0: Han smutter til tyrkisk fodbold og støder altså til Aral Semsir i Trabzonspor. Aral Semsir, der jo sidste år blev kåret til Superligaens bedste spiller. Så de får virkelig sendt nogle folk afsted, men der bliver selvfølgelig også oprustet med nye indkøb og sådan noget. Så der er gang i svingdøren og den store tegnebog og noget dankort, der bliver sat lidt ind på, men også bliver brugt den anden vej.
3: Noget vi får sendt afsted, Mads, det er radio i lidt over 3 timer endnu her på P4.
0: Ja da. Klokken er trods alt kun i citationstegn 16:07.
3: Nu skal vi høre Michael Jackson.

0: The Way You Make Me Feel. Lige her i P4 morgen. 13 minutter. Ah, 12 faktisk. I søv. Lige om et øjeblik.
1: Cecilie Sandner Holm. Sådan noget regn, det kan godt få mig til at føle mig lidt, lidt trist til mode. Men jeg ved ikke, der kommer regn i dag, gør det ikke det?
2: Og det gør der. Der er altså faktisk også noget på vej allerede. Der er sådan lidt småregn ind over sådan dele af det midt- og vestjyske. Og der, det fortsætter altså her i løbet af formiddagstimerne. Det er sådan en front, der kommer ind over og lige har noget sådan sammenhængende regn med sig. Og for at det ikke skal være løgn, så senere på formiddagen, så kommer der altså lige en omgang byer oveni. De kan altså godt blive kraftige, måske også have lidt torden med sig. Til gengæld, så når vi sådan når ud på de sene eftermiddagstimer, så holder det altså mere tørt. Og man kan altså også være heldig at få solen lidt at se i dag.
1: Jeg tror, jeg skal vente til noget glasset halvt fyldt i stedet for ud og danse noget regndans eller et eller andet, fordi der er ikke noget at gøre ved det. Der kommer regn.
2: Ja, det gør det altså. Til gengæld så er det stadigvæk sådan forholdsvis lunt derude, en 17-18 grader, så det bliver altså lidt efterårsagtigt, men i det mindste så er det altså ikke super køligt.
0: Jeg har også bemærket det første løvfald, så den er i gang, og det ser super efterårsagtigt ud nogle steder. Men, Cecilie, jeg noterer mig også, at september tit er god for 2, 3, 4, 5 dage med 22 grader. Kommer det også i år, eller hvad?
2: Altså, lige nu der er der altså godt nok en del sådan lidt regn og rusk på programmet, ser det ud til. Men som du også selv sagde, så er september også ret omskiftelig, så det kan altså ikke udelukkes, at vi også får både mere sol og lidt mere varme.
0: Vi udelukker ingenting.
2: Sådan.
0: Og håber. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Klokken den er 11 minutter i 7. Her er det Nordstrøm med Berlin.

0: Jeg kan lige love dig, Love is in the air.
1: Tja, tja, tja.
0: Da, da, da, da, da. Ja, men prøv at høre. Skift ved første blik. Sæson 12 har jo premiere i dag, og det har vi selvfølgelig tænkt os at markere lige her i P4 Morgen.
1: Ja, Mads, jeg synes, vi skal få sendt nogle Amors pile afsted. Det her, dig, der lytter med, det er din chance nu for at sende en kærlighedserklæring afsted til en, du holder af. Det skal du gøre på 12.12. Start med at skrive vist.
0: Og det kan jo være altså, din partner i livet, dine børn, din gamle mor, din hund. Altså, jeg vil sige, spillebanen den er bred her.
1: Det er
0: vi skal bare have noget kærlighed ud i æderen.
1: Og så kan du ellers... Den er meget klar, Mads, ikke?
0: Jo.
1: Fordi vi beder dig om at fortsætte sætningen. Jeg elsker dig, fordi... Prik, prik, prik.
0: Åh ja. Skal vi selv lægge for?
1: Det
0: mens folk
1: kan vi
0: lige er klar til at skrive ind til 12.12 og en vest mellemrum med besked. Det koster en krone plus takst. Britt, senere din. Jeg elsker dig, fordi... Prik, prik, prik.
1: Åh ja. Men ved du hvad? Jeg sender en amors appeal afsted til min kæreste, Gustav. Ej. Jeg elsker dig, fordi... Åh, nu bliver jeg helt rørt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker dig, fordi at du altid hæpper på mig. Og fordi du bevarer overblikket og roen, når jeg ikke formår det.
0: Yes!
1: Yes!
0: Den fik Gustav sendt lige i smasken sådan en torsdag morgen. Det var dejligt, det der.
1: Så kan du lige følge trop, Mads.
0: Okay. Den går også til Line derhjemme, fruen derhjemme.
1: Mm-hmm.
0: Jeg elsker dig, fordi at du tager dine briller på, selvom du hader at have de briller på. På trods af, at du har problemer med at se de 2,5 meter fra sofaen til fjernsynsskærmen, når vi sidder og ser GIF ved første blik. Og du tager dem på, fordi vores 4-årige datter lige har fået briller, og den skal hun ikke stå med selv.
1: Ej, det er meget, meget sødt.
0: Jeg så har skrevet PS. Tillykke med 8-års bryllupsdagen lige om lidt.
1: Amen, ej, altså.
0: Hold. Skriv til os.
1: Ja, skriv nu til os. Jeg elsker dig. Fordi, og ikke hold tilbage med den jyske beskedenhed her. Du må godt lige i dagens anledning sige, jeg elsker dig, fordi... Kom nu, venner.
0: 12.12'eren er åben. Vest mellemrum. Din kærlighedserklæring. Skriv til os. Du

0: Jeg elsker dig, fordi du får min hverdag til at give mening, har min ryg 100%, og så glæder jeg mig til at flytte sammen i huset, vi lige har skrevet under. Det er Maria, der sender en hilsen til Emil.
1: Jeg tror faktisk, det er Emil, der sender en hilsen til min Maria.
0: Nå, ej,
1: altså, på den måde kan det kan være rart lige at få Amors pil sendt i den rigtige retning, trods alt.
0: Det fik vi gjort,
1: den fik Emil altså sendt til Maria. De skal flytte sammen nu. Ej, hvor det er også meget romantisk på en eller anden måde.
0: Det er din chance for at fortælle en, du virkelig holder af, at du gør det. Jeg elsker dig, fordi fortsæt sætningen på 12-12. Start med at skrive vist.
1: Noget vi taler om den her morgen, fordi GIF ved første blik ruller en ny sæson i gang. Sæson 12 har premiere i dag, så vi sender altså Amors pile lige ud på P4.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypteret netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Jamen, paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordre FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby. Love is in the
2: air. Til Daniel. Jeg elsker dig, fordi du arbejder hårdt for at få renoveret vores første sal færdig, og fordi du altid er der. Og tillykke til dig og mig med vores 10-års bryllupsdag i dag. Kærlig hilsen, Karina.
3: En kærlighedserklæring sendt ind på 1212, hvor Karina har startet med at skrive vest, fordi vi sender kærlighedsbeskeder afsted den her morgen til, ja, det kunne være en partner, det kunne også være en god ven, det kunne være ens mor, eller det kunne være en ting, Mads.
2: Jo, vi gør det, fordi Gift ved første blik er tilbage. Sæson 12 har premiere det her mega populære kærlighedseksperiment. Lidt vilde kærlighedseksperiment, siger jeg også lige for egen regning her. Det gør altså, at vi får sendt nogle amors pile afsted i mange retninger. Blandt andet er der en fra Viborg, der skriver her: min kærlighedserklæring er til min dejlige Elvo. Så står der parentes, en El Volvo. Den kører mig, hvorhen jeg vil, og når jeg skal og gerne vil. Ganske lydløst. God dag til jer.
3: Jeg elsker dig, fordi du er et fantastisk menneske. Glad og altid med på en masse sjov. Det til trods for, at du utallige gange har smidt mig under bussen over for mor, når vi har lavet ballade, så er du for altid fars lille pige, fra Lars til Sofie.
2: Så er det her en hilsen meget konkret til en Peter Meilholm Olsen. Jeg elsker dig, fordi du er dig. Min soulmate. Der er intet, vi to ikke kan sammen. Og så er der en masse emojis, du ved, hænderne, der laver hjerter.
3: Vi flyder over med kærlighed, Mads. Der er endnu flere her i vores indbakke. Dem tager vi lige om lidt. Og så kan du altså også melde dig på banen. Det er nu, det er din chance for at skrive ind til os. Jeg elsker dig, fordi prik. Så skriver du resten på 12.12. Start med at skrive vest.
2: Lad os høre lidt musik om den ulykkelige kærlighed. Det er jo bagsiden af medaljen. Men nu får du altså Natalie Imbruglia her med tårnen. Skriv til os på 12.12'eren.

0: Det var Tårn med Natalie Imbruglia her klokken 7:13. Vi vender tilbage til sms-indbakken lige om lidt. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast. Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel, konferencecenter og så i øvrigt også et palæ til ham selv, men noget tyder på, at det går lidt for stærkt.
1: Forvaltningen i Ikast Brande har kunne tælle til 15 tilfælde, hvor der er blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at man har fået tilladelse fra kommunen. Så kan vi sige godmorgen til dig, Maria Mosegaard Mortensen. Du er forperson i Danmarks Naturfredningsforening i Ikast Brande. Prøv at sætte nogle ord på, hvad du ser værende problemet.
2: Jamen, jeg ser det værende problem, at der ligesom er blevet tilsidesat vores allesammens arealer naturbeskyttelseslov, og der er blevet bygget, og det betyder, at den byggeproces, der normalt er, hvor man spørger om lov, og så kan der blive kigget på, er det her lovligt eller ej, den er fjernet, her har man bare gjort det, og så er det sidenhen vist sig, at flere af dem jo er ulovlige, og det er et kæmpe problem, at vi ligesom har smadret paragraf 3 natur og fjernet noget af vores allesammens naturområde.
1: Når du ser det her, de her tilfælde med, at der er en bygherre, der er gået i gang uden at have søgt de nødvendige tilladelser, hvad mener du egentlig om det?
2: Jeg mener, at det må bare ikke ske, fordi det er jo en lovgivning, der er til for at beskytte vores natur. Vi står i en biodiversitetskrise, og det er fra vores gode eksisterende natur, at vi skal lave. Vi skal have arterne til at trives, vi skal have bier og sommerfugle til at have det bedre, og derfor er det bare mega vigtigt, at man respekterer den lov.
1: Og lige nu, der står man så i sådan et limbo, hvor man skal finde ud af, altså vil man give dispensation. Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen, han vil i 3 tilfælde kræve erstatningsnatur, og på den anden side så flertallet i 2 politiske udvalg, de anbefaler, at man ligesom kan give dispensation i alle 15 tilfælde. Hvad tænker du?
2: Jamen i for, altså det er jo virkelig ikke sådan, det bør være, fordi der er blevet brudt en lov, og det skal vi jo have gjort noget ved. Og så siger man, så laver vi bare erstatningsnatur, så får vi meget mere natur. Men det gør det ikke bedre, fordi det gode natur er væk. Det er fjernet, de levesteder er væk. Der er arter, som ikke nåede at flytte sig. De kan jo ikke flytte ind til Ikast for at bo i lejligheden en periode. De er væk. Og derfor kan man ikke bare sige, men så forsvandt de, og så lavede vi dobbelt så meget sådan natur, for sådan er det ikke. Det kan sammenlignes med, at vores hus brænder ned, og vores 4 mest værdifulde fotoalbum, de forsvinder. De er brændt ned i det hele. Og så kommer nogen og siger, du kan få 8 nye. Er det ikke bedre? Det er det ikke, for det er uerstatteligt. Det vigtige er væk.
1: Så hvad håber du på, at der sker fra nu af?
2: Jeg håber, at politikerne kunne vel give de dispensationer, de ville have givet i forvejen, at de ikke træffer nogen ulovlige beslutninger. Og hvis de gør det, så, altså DN følger sagen, og hvis vi vurderer, at der er blevet taget nogle ulovlige beslutninger, så kan vi selvfølgelig påklage. Men jeg håber, at politikerne tager en ansvarlig beslutning på vores allesammens vegne.
1: Men skal det ikke også kunne lade sig gøre i Ikast Brande Kommune med sådan et projekt her?
2: Jamen det var jo allerede lavet en kæmpestor lokalplan i 2023, hvor der var lov til ting. Og det var det her golfbane resort, det var det her hotel, alle de ting var givet lov til. Så det havde man jo lov til, man har bare valgt at lave 15 nye ting, eller man har lavet 12, og så vil man have 3 mere, som man ikke har fået lov til. Og det er jo ikke sådan, vi kan fungere på vores lovsystem.
0: Og sådan lød det for dig, Maria Mosegaard Mortensen. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Det var så lidt.
0: Altså forperson i Danmarks Naturfredningsforening i Ikast Brande. Jens Poulsen fra DK Company skriver til os her i DR Nyheder, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet i Ikast Brande Kommune. Det foregår i næste uge.
1: Med det blev klokken 18:00. Over 7, her er det Darlene.

0: Det hele værd herfra. Darlin, klokken 21:07, så kaster vi ellers lige et kærligt blik på sms-indbakken.
1: Helle, min dejlige kæreste, jeg elsker dig, fordi du holder af mig og vores stædige og dejlige familie. Midt i udfordringerne for mig og vores ældste holder du af. Du udholder alt og er bare kærlighed. Tak for de næsten 18 år som kærester, 13 år som forældre og snart 5 år på vores sted. Kærligst din mand og kæreste Jonas fra Heisel.
0: Wow.
1: Sødt.
0: Okay, sådan. Så vi ligesom skudt i gang med den her
1: det må
0: runde.
1: Man bare sige.
0: Vi sender spænder buen simpelthen med Amors Pile den her torsdag morgen, fordi Kærlighed ved første blik sæson 12 har premiere.
1: Gift ved første blik, ikke?
0: Gift ved første blik. Ja. Hvad fik jeg sagt?
1: Kærlighed ved første blik, men det er næsten det samme.
0: Det er, det er næsten. Det håber vi i hvert fald, det bliver. Gift ved første blik. Det er fuldstændig rigtigt. Og det ligger allerede nu på DRTV og kan også ses på DR1 i aften fra klokken 20. Der er en der. Pernille i Hosager sender også en skøn kærlighedserklæring afsted her. Min elskede morgenkaffe. Jeg elsker dig, fordi du altid er trofast. Du står klar hver dag, når barnet har holdt mig vågen. Når regnen vælter ned. Når dagen bare lige skal piftes lidt op. Jeg elsker dig, fordi du altid giver mig varme helt ind i sjælen. Kaffekram fra Pernille.
1: Ja, god kærlighedserklæring. Kære landmænd, jeg elsker jer, fordi I kæmper for noget vigtigt og for os alle sammen, nemlig liv i landdistrikterne. Det er kærlige hilsner fra Mette fra Thy. Send en kærlighedserklæring afsted til os. Du skal skrive, jeg elsker dig, fordi, og så ellers fortsætte sætningen. Det er din chance, det her, for lige at give lidt kærlighed afsted.
0: Ja, hvordan vil du fortsætte sætningen? Jeg elsker dig, fordi prik, prik, prik. Altså i anledning af, at gift ved første blik er tilbage.
1: 12:12 start med at skrive vest i din besked.

0: Det er med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: om Christen som 14-årig. Jeg synes, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun her i P4 morgen. Et par minutter i halv otte, der er regionale nyheder lige om lidt.
1: Først dejlig guitarspil og dejlig sang fra Christoffer, ham med guitaren.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for By og Land. Det vurderer en ekspert i planlægning.
2: Normalt er det ellers kommunerne selv, der behandler byggesager. Men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen noteret 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt og fået de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet istidslandskab. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, det mener Michael Topsøe Sørensen, der er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
3: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Lød det fra Michael Tophøj Sørensen. Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne både i planklagenævnet og på landdistriktsministerens sine munkspor.
3: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande Kommune mener dog, at der skal være et politisk råderum til at dispensere på bagkant.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
2: Jens Poulsen fra DK Company skriver, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet i Ikast Brande i næste uge.
1: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland skrev sent i aftes, enige om, hvordan pengene skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andet millioner af til det nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft her ved årsskiftet. Regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre siger:
5: det vigtigste, det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
1: Og så får psykiatrien endnu en gang et løft, denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at de psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet med patienter.
5: Vi ved godt, der er et enormt pres på børne- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR, andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
2: Torsdagens vejr byder på regn og byer. Lokalt kan det altså blive med torden, men i eftermiddag der skulle det klare op. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag. Vinden svag til jævn.

0: solhverv her fra Lord Siva.
1: Johnny Krone, vi skal lige med dig ud i trafikken en gang.
2: Det skal vi, og det er til modtager af GLS-pakker. Der er der altså forsinkelse på levering. Ja, det må der være, gætter jeg på, fordi en GLS større varebil, lastbil, den har simpelthen sat sig fast eller havareret i den store fordelerring tilkørselsrampen i sydgående ved Herning. Altså der, hvor Sundsvejen den også går på. Personbiler skulle godt kunne passere altså i den her tilkørselsrampe i sydgående retning, og sydgående så der også ind til Midtjyske Motorvej, men ikke større trafik, fordi jeg talte med en buschauffør, og han måtte simpelthen finde andre veje. Han kunne ikke få sin bus den vej ned.

0: Ja, det har jo altså stået lidt i kærlighedens tegn her i P4 Morgen, den her morgen, hvor vi jo, ja, vi har premiere i DR på en ny sæson af Gift ved Første Blik. Vi har fået masser af kærlighedserklæringer ind på sms'en i løbet af morgenen. Nu er der også en dating-atmosfære her i studiet, Britt.
1: Ja, vi fortsætter i den grad i kærlighedssporet. Vi har nemlig fået fint besøg her i P4-studiet, Mads. Det er af dig, Lise Søndergaard Klemsen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: For ligesom i tv-programmet, så søger du altså kærligheden, og også lidt andre steder end dem, vi sådan normalt kender. Du er gået væk fra dating-apps, og så er du gået på Facebook, i stedet for at på din egen profil, der laver du et opslag. Sådan helt korte træk, hvad skriver du der?
2: Og i helt korte træk, der skriver jeg jo egentlig bare, at jeg vil være træt af dating-appsene, at swipe, at jeg er nærmest ved at få swiping-gigt i fingrene. Så det gider jeg ikke mere, og jeg kommer jo ikke ud så tit, og når jeg gør, så er det jo mere fokus med veninderne. Så tænkte vi, mig og en veninde, at nu smider vi det derop, og så lagde vi op, at jeg søger en kæreste, og jeg gerne vil have en familie snart, og jeg jo vil være oppe i årene, så jeg havde jo også lidt en tidslinje, man skulle holde sig til.
1: Vi har dig jo herinde i studiet, fordi Lise, hvis det var alle, der gjorde det her, så ville det jo ikke være noget særligt, men det er faktisk ret særligt, vurderer mange, tror jeg, det her med at trykke send eller slå op på netop sådan et opslag. Altså, hvad går der igennem hovedet på dig, og hvad får dig til at gøre det egentlig?
2: Jamen, da mig og veninde lavede det her opslag, der var vi sådan, hun var jo helt opringet, for hun synes jo, det var fedt. Og jeg var mega nervøs, så jeg gik jo helt i panik og slukkede ned, og dagen efter i Føtex, jeg kunne jo slet ikke fokusere på folk, fordi jeg tænkte, shit, han gik jo mærkeligt om det her. Men jeg tror bare lige det øjeblik, der var jeg bare, der skulle ske noget nyt, og det skulle bare gå hurtigt. Og så havde vi jo lige prøvet det af på Skanderborg Festivalen, hvor jeg også havde taget sådan en t-shirt på, hvor der stod, I'm looking for my future husband, men det gik ikke helt så godt. Og fik det på Anders Hemmings story og alt det der. Så måtte vi jo prøve noget nyt, for nu var der også ligesom gang i det, så måtte vi jo hellere gøre det nu, end at vente en uge senere.
0: Så nu ruller datingen snebolden. Det her opslag har jo på sin egen måde taget fart og er blevet delt en hulens masse gange. Altså, er der bid? Er der nogen, der henvender sig?
2: Der er rigtig mange, der henvender sig, og det er alle mulige. Det er også kvinder, der har inviteret mig til Onsild, tror jeg det er. Der er sådan en pigernes klub, eller hvad det hedder, Gro. Og det er folk, der hæpper, og det er mødre, og det er søstre. Må jeg godt dele den med min bror eller min søn? Og det er også, ja, så det er alt, jeg får ind.
0: Det er de der bedste forældre, eller dem, der er klar til at blive bedste forældre. Jeg har faktisk en søn, jeg har snakket lidt med ham.
2: Det er det.
0: Nå, hvad så? Altså, har det udmøntet sig i reelle dates, så?
2: Ja, jeg har været rundt om Viborg Sø og Brabrandsøen mange gange. Men det er ikke sådan endt ud i noget endnu. Men det tager jo tid, og man skal også lige lære hinanden at kende og sådan noget. Så jeg er meget open-minded, det har jeg fået at vide veninderne. Nu skal du bare have ja-hat på og ud og give den gas.
1: Nu er du på en eller anden måde kommet ud på kødmarkedet, kan vi godt sige. Ikke? Tager du dig selv i, Lise, og have det sådan, og det er lidt den samme fortælling, jeg fortæller igen og igen nu, på alle de her dates, du nu kommer på. Det er næsten blevet en ny hobby, fortæller du.
2: Jo, altså, fordi jeg bliver jo ikke ny for hver gang, kan man jo sige. Så det er jo lidt det samme bånd, der kommer på, og så har vi jo snakket om noget forskelligt inden på det Messenger, eller hvor vi nu skriver sms og sådan noget. Så der kan man jo så relatere til noget det, og spørge ind til noget andet. Så
1: vi tager lige sådan overflyvning, zoomer lidt ud fra dig og dit kærlighedsliv, og så høre, hvad du egentlig mener sådan om dating, kulturen, verden lige nu.
0: Det går i hvert fald ikke at gå og få gigt i den der swipefinger, så lad os tage en snak om apps og datingkultur lige om lidt her i P4 Morgen. Nu er klokken 16 minutter i 8. Vi har sat Boyzone på. Meget apropos. Picture of you.

0: Vi er fuld gang med at snakke dating og kærlighed her i P4 i morgen. Det gør vi i anledning af, at Gift ved første blik er tilbage med en sæson 12. Og i anledning af, at der godt kan gå lidt metaltræthed i det der med at være på en hulens masse dating-apps. Sådan har vores studiegæst det lige nu, Britt.
1: Ja, det er dig, Lise Søndergaard Klemmensen, 37 år, bor i Ikast. Og så har du altså besluttet dig for egentlig at gøre lidt, som de gør i Gift ved første blik. Prøv at se, om du ikke kan finde kærligheden på en anden, på en ny måde ved at lave et Facebook-opslag. Hvad er det egentlig for nogle oplevelser med dating-apps, der gjorde, at du tænkte, det her, det gider jeg ikke mere?
2: Jamen, det var det der med, at du sad jo bare swipet. Og man sidder jo bare og kigger ansigter, og nogle gange så blev man sådan lidt fanget af, at der var en sjov tekst, og så gik man ind, og så prøver man at like, og så liker du. Og så når man knap nok skriver hej, så bliver man ghostet, eller slettet matchet, eller så skriver man lidt sammen, og så dør den ud, og man når ikke at få en date, og hvis man så, det gider de ikke lige, eller hvis man så selv er meget presset, det kan jo ske, at man har et liv ved siden af sin dating-app, at, du har heller aldrig tid, og så, altså, det gad jeg bare ikke mere. Så tænker jeg, jeg må ud i livet igen, og nu går jeg ikke lige så meget i byen, som jeg var 20, så må jeg få et nyt alternativ for at finde nogen, der gad på date med mig.
1: Ja, og det er der i den grad mange, der gerne vil. Hvordan er så egentlig oplevelsen af den mere positiv, det her med, når du så møder folk ansigt til ansigt, går på date med dem, måske to, hvis de er heldige?
2: Jamen, den er faktisk ret positiv, vil jeg sige. Altså, fordi de har jo også den der indstilling med, de vidste jo heller ikke lige, om de var klar eller noget, men de har også bare sprunget ud i det og synes, det er fedt, jeg tør, så tør de også lidt mere. Så selvom det ikke er blevet til mere end en god tur eller ud at spise eller et eller andet, så har vi haft altså sådan en mega god afklaring, hvor man sådan skrev tak, men nej tak.
0: Så det er også det der med at sætte sig selv på spil på en anden måde, end hvor man bare sidder og gemmer sig et eller andet sted bag skærmen og, og ghoster folk, som du siger, som jo ved Gud er blevet en ting i mange afkroge af internettet.
2: Ja, helt sikkert. Altså, der er i hvert fald mere personlighed i det på en eller anden måde.
1: Vi håber jo alle sammen, når vi sidder og ser Gift ved første blik, at kunne der være et par der, et eller andet form for håb og tro på kærligheden. Dit håb, tro på kærligheden, Lise, hvordan står det til? Hvad er status?
2: Lige nu er der ikke en, der sådan, giver sommerfugle i maven, men der er der en, der skal på date med for anden gang, og der må vi jo se, hvad det giver.
1: Spændende.
0: Det lyder trods alt, som om der er lidt forhåbning.
2: Ja.
1: Jeg skal i hvert fald følge med i Gift ved første blik. Det begynder i dag, 12. sæson. Man kan allerede på DR TV se første afsnit, eller på DR1 i aften kl. 20.
0: Lise Søndergaard Klemmensen, tusind tak for besøget her i P4 morgen.
2: Mange tak.
0: Og pøj pøj med dine mange dates.
2: Tak, tak.
0: Lige nu skal vi høre Jonah Blacksmith her, hvor klokken er 10 i 8. Det her, det er Yellow Bike.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbro, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
0: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
3: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
0: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
3: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS Brandes borgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
0: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
5: Det bliver virkelig godt, det de får at bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
6: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
7: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel jo.
0: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og du lytter til P4 på en dag, hvor den her nye lov om gødning, som har været noget så omdiskuteret, altså ventes at blive stemt igennem i Folketinget. Det er her klokken 10.
3: Og det er altså ikke sidste punkt, som i den her sag, sådan siger Landbrug og Fødevare, som er repræsentanter for landbruget. De står på den ene side sammen med flere eksperter, der siger, at der faktisk måske kan være tale om, at loven den bliver brudt her i forhold til ejendomsretten. På den anden side, der står så minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, sammen med en del andre politikere og også nogle eksperter, som siger, jamen det er ikke det, der er tale om i dag. Uanset hvad, så er det en rigtig, rigtig stor ting og noget, som virkelig sætter sin aftryk, det her med gødskningsloven.
2: En uge også, hvor traktorer og landbrugsmaskiner har fyldt i morgentrafikken. Det gør de faktisk også den her morgen, hvor der blandt andet er lined op ved en rundkørsel på Herningkanten og sikkert også flere andre steder. Så det er noget, der fylder i dag. Der bliver altså stadigvæk i gods øjne demonstreret og gjort opmærksom på den her sag. Lige om lidt, Britt, der skal vi jo møde en mand her i P4 Morgen, som faktisk er en af dem, der kæmper for mindre kvælstofudledning. Ham kan du møde lige om lidt, og på en dag, hvor ja, det også splitter venstre yderligere osv. Der er masser at holde øje med på den her historie om den nye gødningslov.
3: Hvor klokken er blevet 10 minutter og 8.

0: Hang With Me hedder den her fra Robin. Der skal jo i dag stemmes om den nye gødningslov i Folketinget, og man forventer altså, at den stryger lige igennem. Loven bliver lavet for at mindske kvælstofudledningen fra landbruget, og dermed også forbedre vandforholdene i dansk farvand.
1: Og en af dem, der håber på, at de her ændringer kan give gevinster, ham står du med, Emil Øst Christensen.
2: Det gør jeg, ja. Jeg står her i badebukser og badesko nede ved Limfjorden på Fur. Jeg ved ikke, om I kan høre bølgens brus her bag mig. Og ja, jeg står med Gorm Værn, som er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og helårsbader og har dykket i vandet her i små 6 år hver dag. Og du har kæmpet for vandforholdene i Limfjorden i mange år, Gorm. Hvad er det her for en dag for dig, hvor den her gødskningslov højst sandsynligt bliver stemt igennem?
3: Det er en voldsom dejlig dag, fordi med gødskningsloven, så begynder vi at kunne få et resultat af alle de bestræbelser, vi har gjort for at bedre vandmiljøet, og som EU også har sagt, at vi skal i mange år. Men nu skal vi til i gang, og med den lov i hånden, så er det, vi kan komme i gang.
2: Lad os prøve, selvom jeg godt nok ikke er meget for det, at bevæge os ud i vandet her. Det går nok koldere end det vand, jeg er vant til at bade i, vil jeg sige. Men i skal vi. Men Gorm, forventer du så, at i dag, hvor den her lov formodentlig bliver stemt igennem, at det bliver en form for vendepunkt for vandforholdene her i Limfjorden?
3: Absolut. Det er alfa og omega. Det er så vigtigt. Nu begynder vi at ryste i stemmen, fordi det er køligt. Det er ikke i morgen, vi kan se det klare vand, men det er nu, vi går i gang.
2: Ja, det gør vi. Det er koldt, og min mikrofonhånd begynder også at ryste lidt, kan jeg mærke. Nu er vi ved at være ude ved livet.
3: Men det er jo først 1. januar, den træder i kraft, men det er nu, vi skal til at planlægge. Og lige nu, der kan jeg kigge ned i ålegræsen her, men vi skal da snart i. Skal vi ikke?
2: Jo, det skal vi. Lige om lidt kommer vi. Hvad hedder det? Der er også rigtig mange landmænd, som føler sig truffet ved den lov her, og som hvor det virkelig går ud over deres arbejdsliv. Føler du ikke, eller kan man godt være her fra området og kun se positivt på det, eller føler man også lidt med landmændene?
3: Altså, vi føler med hinanden alle sammen, men loven er jo gammel. Den er fra 24, hvor den blev vedtaget, så vi har vidst, at det her det kom. Og så kan man sige, at der har også været frygteligt nøl fra mange årtier siden faktisk, hvor EU sagde, nu skal vi til at have noget bedre vand. Vi har bare været for langsom i Danmark til at komme i gang. Og så er det klart, så bliver det hele fortættet nu her, men jeg ryster af glæde og lidt kulde over, at yes, nu er vi her med loven.
2: Ja, og vi står herude nu, og jeg kan altså ikke se mine fødder, så man kan godt se, at vandforholdene ikke er, som de har været. Hvor hurtigt forventer du, Gorm, at der kommer til at ske en forskel for vandforholdene her i Limfjorden?
3: Altså, Karen Timmermann, professor ved DTU, siger, at man kan forholdsvis hurtigt se en forskel, og det håber også, vi gør.
2: Det er godt. Nu vil vi hoppe i kuldens gus, eller hvad man nu siger.
0: Det kolde gys.
2: Ja,
0: I er med dig, Emil.
2: Yes, vi prøver.
1: God fornøjelse, siger vi bare herinde.
2: Åh, her er det koldt.
1: Et varmt studie. Ja, det er altså noget, der splitter det her. Det var Emil Øst Christensen, der talte med Gorm Værens, medlem af Danmarks Naturfredningsforening og helårsbeder fra Fur.

0: Det var Dasha her med Austin. Du lytter til P4 morgen klokken 20 minutter over 8 den her torsdag. Som vi lige var inde på, Britt, så er det jo i dag, Folketinget skal stemme om den nye lov for, hvordan og hvor meget gødning de danske landmænd må udlede fremover. Forventningen er, at loven går igennem og bliver vedtaget med det hovedformål, at der skal altså udledes mindre kvælstof i Danmark.
1: Men modstanden imod loven, den er altså meget, meget stor blandt landmændene, og de frygter, at den kommer til at gøre det enormt svært at blive ved med at drive landbrug i Danmark. For Grina Åby fra Ringkøbing, der er det altså heller ikke helt let at veje de her to hensyn op imod hinanden.
2: Jeg er ikke uenig i, at vi skal passe på begge dele, men hvordan vi gør det, at det synes jeg er svært at se. Havmiljøet har det heller ikke godt, så det skal vi også have fundet ud af, men landbruget har det jo heller ikke godt, men vi skal jo stadigvæk leve af landbruget.
0: Som du nok har bemærket, så har landmændene jo demonstreret over hele landet op til afstemningen i Folketinget i dag. Både ved at opmarchere traktorer langs hovedveje og veje over hele landet, men også ved at flokkes foran Christiansborgs Slotsplads for at råbe politikerne op her i ugens løb. Et af argumenterne har været, at den nygødningslov vil gøre danske fødevarer meget dyrere og også i nogle tilfælde sværere at få fat i. Og det frygter Erik Lodahl fra Snejbjerg også.
3: Fødevarer bliver dyrere. Og det, de er på vej til, det var, at de skulle blive billigere med moms og det. Men det gør de bestemt ikke.
0: Hans kone, Bitten, er enig. Hun synes, at vi skal bakke op om den danske landbrugsproduktion.
4: Jeg tænker på den måde, hvis ikke der bliver lavet fødevarer til os i Danmark, så skal vi have noget fra udlandet, og det er bestemt ikke bedre. De er ikke bedre til at passe på vandet eller noget andet.
1: Ole Pedersen, han bakker også op om landmændene, og så synes han, at man skal se lidt mere nuanceret på, og hvordan man tilfører gødning, altså kvælstof.
5: Det har meget at gøre med, hvordan man også udleder det. Altså, nogle steder er der for høj udledning, så man overgøder, og hvor næringsindholdet er for højt ved landbruget, og derved kvæler vandliv og desvidere, og andre steder, så skal der nok mere næring til.
1: Ja, og tilbage til Carina Åby fra Ringkøbing. Hun kan godt forstå, at landmændene de protesterer så meget imod gødningsloven, og hun håber, at det kan lade sig gøre at finde en eller anden form for kompromis.
2: Rent landbrugsmæssigt skal man måske også ind og kigge på, at der er andre måder, vi kan gøre det på, men stadigvæk have den samme kvalitet, som vi har nu af vores afgrøder og ting og sager.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Bob her fra Hanson, One Hit Wonder Bandet.
1: Ja, en lidt skør titel, synes jeg, på den her sang. Noget, man kan forholde sig til, det er Nick & Jay, Mads, ikke?
0: Ja, og det her, det er helt nyt. Det lyder Nick & Jay, og de tager sin tur gennem KBH på det her nye nummer, som du altså får frem til de regionale nyheder lige om lidt.

0: tilbage. Jeg tror, jeg holder fast bare lidt endnu.
1: Ruller gennem den gamle town. Ruller på, hun kender min navn.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Et kommende golfresort ved Ikast er kommet i modvind fra flere sider. Byggeriet har nemlig gentagne gange forbrudt sig mod natur- og landskabbeskyttelsesregler. Det har blandt andet fået direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at sige sådan her.
4: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
5: Og Christian Formsgaard, du har besøgt golfbanen, som er ved at blive bygget om til et resort, der er nu med os her i P4-studiet. Det er jo 15 brud med regler, som politikerne i Ikast Brande nu skal tage stilling til. Hvad er det blandt andet, bygherren har gjort forkert?
6: Jamen, man har jo de her 15 punkter, hvor langt de fleste af dem, det er egentlig noget, man allerede har udført på den her golfbane, der ligger på en bakketop, et område, som er blevet skabt i istiden, som man både fra kommunens side og egentlig også fra statens side det her, siger, at det her det er et bevaringsværdigt område, og så er man altså gået i gang med at flytte på en masse jord og lave en masse terrænregulering, og det har man altså ikke fået lov til forlod sig, og har så her efterfølgende bedt om dispensation.
5: Så hvordan håndterer kommunen så alle de her 15 forhold?
6: Kommunens forvaltning, de har været inde og kategorisere dem alle sammen og er kommet frem til, at cirka halvdelen, dem ville man godt kunne godkende enten permanent eller midlertidigt, men så er det så kommunens politikere, der nu skal gå ind og vurdere, hvor meget vil de egentlig gøre. Og der er et par udvalg, der har været inde og sige, at vi kan godt dispensere for det hele, vi synes, at projektet egentlig er godt, så det kan vi godt leve med. Men det skal byrådet jo så tage stilling til.
5: Tak for det, Christian Formsgaard. Jens Poulsen fra DK Company, der er pengemanden bag Golf Resortet, skriver til os her, det er, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet i Ikast Brande næste uge.
3: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan pengene skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andet millioner af til nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet. Regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre siger sådan her.
7: Det vigtigste det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
3: Og så får psykiatrien endnu en gang et løft. Denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at de psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet med patienter.
7: Vi ved godt, der er et enormt pres på børne- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR, andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
5: Skyde med udbredt regn og byer skal du regne med den her torsdag. Lokalt der kan det endda være med torden. Sidst på eftermiddagen, der skulle det klare op fra sydvest, så du får solen lidt at se, men der kan altså også komme spredte byer der. 14 til 17 grader i dag.

0: I Don't Care fra Justin Bieber sammen med Ed Sheeran.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Ja, og noget jeg ikke er ligeglad med, det er, hvordan det går i den. Jeg regner med, at nu skal jeg bare have tre på stribe.
0: Op på dupperne, Britt. Fordi nu har jeg været en tur på DR.dk og fundet tre historier. Jeg tænker, at jeg lige kunne vride lidt i og give nogle clickbait-overskrifter.
3: Ja.
0: Se, om du kan gætte.
3: Du plejer ikke at give mig meget at arbejde med, Mads, synes jeg. Vi ser.
0: Lad os nu se.
2: Nummer 1.
0: Den første har jeg kaldt, så er der kælderkaos. Danskerne ringer i panik.
3: Jamen, altså, det regner jo. Har gjort det i nogle dage. Det bliver det vist ved med. Kunne det være det? Vi skal sikre os, de der kældre.
0: Ja, du er på temaet, men om du er på historien.
3: Nej.
0: Ikke helt. Det var maksimalt et halvt. Nå, prøv at høre. Efter flere dage med kraftig regn og de her skybrudslignende tilstande, så har forsikringsselskaberne altså fået noget at se til. De får lige pludselig markant flere anmeldelser om vandskader og lynnedslag og oversvømmede kældre og alt det her. Og det har ellers ligget mere stille end sædvanligvis, fordi det har været så tørt, som det har været.
3: Jeg forstår egentlig godt, at jeg ikke kunne få det point. Ja. Hurtigt videre til næste.
2: Nummer to
0: har jeg kaldt. Midtjysk målmaskine er pakket, frankuleret og sendt med posten.
3: Ja, det må handle om det famøse fodboldtransfervindue. Den kan jeg godt lide, den der, Mads. Blandt andet FC Midtjyllands Frankolino, han flyver afsted.
0: Ja, det gør.
3: Sendt med en eller anden post til nyt fodboldhold.
0: Og bare lige, jeg er med på, det hedder frankeret, men jeg skulle lave et ordspil.
3: Det var det, du skulle nemlig.
0: Ja, FC Midtjylland sælger nu også den her 22-årige målmaskine, som ikke har fået bevist der så meget på det seneste, men som jo blev topscorer sidste sæson ved at spille en halv sæson. Han var skadet den anden halvdel. Det i sig selv er jo ret imponerende. Han rykker altså til tyrkiske Trabzonspor.
3: Spændende at følge ham der.
0: Hvor han bliver holdkammerat med tidligere holdkammerat i Midtjylland, Arel Simsia, som blev sidste års profil, altså call til i Superligaen. Så der sker lidt på den front.
3: Ja, dejlig lille ordspil der.
0: Transfervinduen for Midtjylland.
2: Nummer 3.
0: Den sidste kalder jeg, han afslører hemmeligheden bag 16 års succes, og det starter ikke i soveværelset.
3: Altså, nu er det jo gift med første blik, ikke? Sæsonstart. Det kunne jo godt være, der var en ekspert, der havde været ude at sige, hvordan holder man fast i det gode, langvarige parforhold?
0: Britt for Dalland. Sådan, du er på tavlen. Men nummer to også er, ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er jo en ny ekspert i byen.
3: Ja.
0: Altså gift ved første blik, byen forstås. Han hedder Mathias Stølen Due. 46 år, uddannet klinisk psykolog og parterapeut og direktør for NGO'en Styrk Familierne. Og han er lige nu på en artikel på DR.dk, hvor han fortæller om, hvad man skal gøre. Og så tænker jeg, at du er interesseret i at høre, hvad han siger, man skal gøre for at holde liv i parforholdet. Men han siger bare, helt i al sin enkelhed, den vigtigste ingrediens er løbende og stort set dagligt, at de tjekker ind med hinanden. Altså, det er hans eget råd, det her. Vi sætter os lige i sofaen og sørger for at blive opdateret på hinanden.
3: Ja,
0: bum.
3: God opfordring.
0: Simpel, basic, men det virker.
3: Tak for quiz, Mads.
2: Det er det.

0: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast. Golfbanen ligger nemlig midt i et istidslandskab med masser af beskyttet natur, og en ekspert i planlægning på Aalborg Universitet spår, at sagen kan ende på bordet hos minister for by og land Signe Munk, fordi lokalpolitikerne ikke følger loven. Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er simpelthen at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencefaciliteter og et palæ til ham selv. Men noget tyder altså på, at det går lidt for stærkt.
1: Forvaltningen i Ikast Brande har kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor der er blevet flyttet jord, lavet veje og stier og greens uden at få tilladelse fra kommunen. Så kan vi sige godmorgen til dig, Ib Lauritsen, borgmester i Ikast Brande fra Venstre.
2: Godmorgen.
1: Det virker til, Ib Lauritsen, at det er nemmere at bede om tilgivelse end tilladelse i den her sag, eller hvad?
2: Man kan i hvert fald sige, at når tingene er lavet, inden man søger, så vil det jo blive processen. Så bliver man jo nødt til at forholde sig til det på bagkant. Det er ikke enestående, for det sker faktisk en gang imellem, at der er nogen, der har lavet noget, hvor man siger, kunne I ikke lige have søgt først, men der er ikke et problem i det her. Omvendt, så vil der være nogle af de her forhold på det her golfanlæg, som der ikke kan gives tilladelse til, og som der virkelig er nogle problemer i.
1: Men hvad tænker du om hele den her proces, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det?
2: Jamen, jeg synes både, at det er skærpende, at man bare laver det, og jeg synes også, det er ærgerligt. Det gør sådan set, at processen bliver træls og bøvlet og ender på de politiske bord, hvor jeg i bund og grund slet ikke mente, den hørte hjemme. Men nu er vi der, og det er den situation, vi står i.
1: Ja, og situationen, den er jo så, at du også skal mene noget om, hvad der så skal ske fra nu af. Hvad mener du?
2: Jeg har ligesom prøvet at gå ind i det rum og sige, det som forvaltningen godt synes, vi kan gøre og give lov til. Og det betyder ikke, at det ikke kan påklages. Det tror jeg også godt kunne risikere at blive påklaget, men det er forvaltningens vurdering, at her kan vi gå til. Efter forvaltningens vurdering ligger der jo altid et politisk rum, hvor man kan sige, er der noget af de andre forhold, som man godt kunne gå ind og arbejde med en tilladelse på. Og det er så det der snævre politiske rum, jeg har prøvet at lave en vurdering på, og ligesom også komme med et ændringsforslag på, hvor langt kan vi i givet fald gå i den her sag.
0: Nu skal det jo behandles i næste uge i byrådssalen. Der er overtrådt 15 tilfælde, eller i hvert fald 15 tilfælde her til debat. Hvor meget synes du som borgmester, der skal dispenseres i den her situation?
2: Jeg kalder det nemlig også forhold, fordi at man kan sige, at paragraf 3-overtrædelsen, der er ikke så meget tvivl. Det er direkte imod loven.

0: i byråds mening, eller hvad skal vi sige, flertals mening. Men omvendt, vi skal jo starte et sted, og så skal vi have en forhandling om, hvor langt går vi i den her sag, og så vi kan få taget én politisk beslutning på én sag, én gang for alle.
1: Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande fra Venstre, tak for at være med.
2: Jeg kan jo ikke få med, at Jens Poulsen skriver til os her i DR Nyheder, altså manden bag det her golfresort, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet i Ikast-Brande i næste uge.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Efter sådan en tur tilbage i 1988 her, sammen med Dieters Leader, Britt, så kunne vi jo godt lige hoppe i lidt mere nutidige rammer.
1: Det her, det er helt nyt, og det er helt skarpt. Det er fra Scarlet Pleasure, der er gået sammen med Sharma og lavet Wide Awake.

0: Ja, fra en ny sang her, Scarlet Pleasure, sammen med Sharma på Wide Awake, så skal vi til en anden spritny, nemlig fra Sys Bjerre. Du kender hende jo fra Mega Breakup-sangen fra nullerne, Malene, men hun er altså helt aktuel med et nyt nummer her, som du skal høre på B4.
1: Dø lykkelig hedder den 3 minutter i 9.

0: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
1: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
0: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
2: Og tænke sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalt billede af, hvordan man får opgaver?
0: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
1: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
6: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
0: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
7: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAST Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Treat You Better fra Shawn Mendes her, hvor klokken er 8:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Krungård og Mads Aagaard Lisby.
0: Der er rig mulighed for at trække i nogle gummistøvler og måske en regnjakke, regnbuks og alt, hvad der hører til sammen med os her i P4 Morgen i den her time.
2: Ja, og vi skal ud og forundre os. Mads, jeg ved ikke, hvad der går at forundre dig. Altså, det kan forundre mig, hvordan jeg kan putte et antal sokker ind i vaskemaskinen, og så på en eller anden måde, så kommer der ikke det samme antal sokker ud. Altså, så forsvinder de et eller andet sted i vaskemaskinens universet.
0: Jeg ved ikke, om jeg er decideret chokeret, men det brænder stadigvæk lidt i munden over de chili peanuts, jeg lige... Der stod lige en skål herude af...
2: Forundret.
0: Jeg måtte lige have fingrene i, og det brænder sig stadigvæk lidt. Nå, men sådan kan man jo gå og undre sig om alle mulige ting. Det gør de altså også på Forundringsfestivalen. Det er på Viborgkanten, man holder den. Det er for børnehavebørn, og de undersøger simpelthen bare natur, musik, kryb, kravl og kunst i skovbunden. Årets tema er, at alt hænger sammen. Vi undersøger det fra skovbunden, eller fra jordbunden.
2: Og vi har sendt en reporter afsted den her i morgen. Hende skal vi ud til lige om

0: Man in the Arena her fra The Script. Den her uge, der har hundredvis af børnehavebørn i Viborg haft fingrene godt begravet i jorden, men ikke kun i sandkassen hjemme i børnehaven. Børnene er nemlig med i den årlige forundringsfestival, som vi også lige snakkede om før i år. Der er det store tema jord.
1: Her skal de grave, undersøge og undre sig over alt det liv, der gemmer sig under jorden. Reporter Louise Døssing, du er taget til Viborg. Har du fået jord under neglene endnu?
2: Ja, indtil videre har jeg kun fået jord under fødderne faktisk, så det der med neglene, det må vente lidt endnu. Men for lidt siden, der kom der en masse busser kørende herind på pladsen ved Hald Hovedgård, og der kom altså væltende en masse børn gående hånd i hånd ud her på pladsen. Og lige nu, der står de hen ved amfiteatret og er ved at få en velkomst til den her naturdag, der skal til i gang for dem. Og Michael Winter, jeg har dig med. Du er naturvejleder på Naturskolen i Viborg, som er med til at arrangere den her festival. Hvorfor overhovedet bruge krudt på at arrangere sådan en uge her for børnene?
3: Vi laver den her festival, fordi institutionerne arbejder jo i forvejen med det, der hedder natur, udeliv og science. Og ved at vi laver det til en festival, så får vi ekstra fokus på det, og vi får lavet noget fællesskab omkring det. Så børnehaver på tværs møder hinanden, og de kommer herud og får, hvad skal man sige, nogle gode idéer at tage med hjem til at undersøge videre. Fordi vi vil rigtig gerne arbejde science med de små børn her, at de er, og vi kalder det også for undringsfestival, så de skal ud og undre sig over, hvad er det, vi oplever her lige for vores fødder. Nu i år handler det om jord, og alt hænger sammen, så vi skal faktisk grave et hul sammen med dem, og hvad kan vi få ud af det? Så det er jo simple ting, vi laver med dem, som de selv kan gå hjem og lave, men det er også noget, vi kan være fælles om og snakke sammen om. Hov, kan I huske, da vi oplevede det her, det her, det? Så kan de selv gå videre hjem med det derhjemme.
2: Og hvis man kan høre lidt sang i baggrunden, så er det fordi, at nu er børnene i gang med at synge. De vil lige være blive budt velkommen herovre ved siden af os. Det her med, at du siger, at I rigtig gerne vil have børnene til at være nysgerrige på naturen og stille spørgsmål til den. Hvorfor er det, det er så vigtigt?
3: Det er vigtigt at undre sig over livet, fordi på den måde så bliver man også begejstret og glad for alt det, der er omkring os. Så forundring er vigtigt hele livet igennem. Altså også som voksen er jeg, burde jo måske gå og undre os lidt mere nogle gange, i stedet for at tage alting for givet. Så det der med at undre sig er jo sådan en grundlæggende ting, vi gerne vil putte ind i børnene, og de er jo super gode til det i forvejen, vil jeg sige. Så vi skal bare hjælpe dem lidt med at stille nogle spørgsmål og de får lov at grave et hul, og de får lov at lave noget mudder og prøve at male med det og så videre.
2: Oplever I også, at det er anderledes, det her med, at de kommer ud i naturen, ud i skoven, og får lov til at mærke naturen, at det er anderledes, end når de graver hjemme i sandkassen derhjemme?
3: Jeg tænker, at de to ting supplerer hinanden rigtig godt. Altså, selvfølgelig er det noget andet for dem at komme ud og møde sådan nogen som os, som har måske en lidt anden tilgang, end de voksne, de kender i børnehaven, og så supplerer det hinanden super godt, at jamen, vi gør en ting her, og måske gør de det samme, når de kommer hjem. Måske er det, hov, nok kan man også gøre sådan.
2: Og helt kort her til sidst, Michael Winter, det regner lidt i dag, så det der jord, I skal ud og grave i, det kan jo godt blive til mudder. Hvordan tager børnene imod det, tror du?
3: Altså, jeg vil sige, i går, der styrtede det ned, og børnene tog rigtig godt imod det. De var pladervåde og smurt ind i mudder, men humøret var højt, ja.
2: Fantastisk. Rigtig god fornøjelse med det senere i dag. Tak fordi du var med her.
1: Smurt ind imod, det ved vi ikke, om Louise Døssing, hun bliver efterhånden, som hun er i Viborg. Vi tager ud til hende igen lidt senere.
0: Som far til små børn, jeg kan sige, det plejer ikke at være det, der slår humøret ud af kurs i hvert fald. Det plejer faktisk tværtimod at komme godt deropad. Ja, vi vender tilbage på den anden side af 9:30. Vi skal ud og høre meget mere om den her forundringsfestival. Lige nu, mere musik her på 4. Disco 2019 over 9.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Sisters Sisters fik du her i P4 morgen.
1: Ja, hvis du var til lidt dans, så kunne du da få muligheden her. Om 3 minutter, Mads, det er klokken 9:30. Det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik.
0: Lad os høre Feather med Sabrina Carpenter ind til dag.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Om en halv time skal Folketinget stemme om den nye lov for, hvordan og hvor meget gødning de danske landmænd må udlede fremover. Forventningen er, at loven bliver vedtaget med det hovedformål, at der skal udledes mindre kvælstof til vandmiljøet. Men modstanden imod loven er stor blandt landmændene, der frygter, at den kommer til at gøre det enormt svært at blive ved med at drive landbrug i Danmark. For Karina Åby fra Ringkøbing er det heller ikke let at veje de to hensyn op imod hinanden.
2: Jeg er ikke uenig i, at vi skal passe på begge dele, men hvordan vi gør det, at det synes jeg er svært at se. Havmiljøet har det heller ikke godt, så det skal vi også have fundet ud af. Men landbruget har det jo heller ikke godt, men vi skal jo stadigvæk leve af landbruget.
1: Landmændene har demonstreret i hele landet op til afstemning i Folketinget i dag, både ved at opmarchere traktorer langs hovedveje og ved at flokkes foran Christiansborg for at råbe politikerne op. Et af argumenterne har været, at den nye gødskningslov vil gøre danske fødevarer meget dyrere, og det frygter Erik Lodahl fra Snejbjerg også.
3: Fødevarer bliver dyrere, og det de er på vej til, det var, at de skulle blive billigere med moms og det, men det gør de bestemt ikke.
4: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
5: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
4: Siger Lars Midtby, der er direktør i Naturfredningsforeningen. Det er en af Danmarks rigeste mænd, Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Og visionen, den er at skabe en golfbane i topklasse med hotel og konferencecenter, og så også et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt.
1: Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Her er der ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at få tilladelse fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby er chokeret.
5: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande Kommune erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaver allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
6: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Jens Poulsen fra DK Company skriver til os, at det er, at han først vil udtale sig om den her sag efter byrådsmødet i Ikast Brande i næste uge.
4: Vi tager lige et kig på torsdagens vejr, og det er altså skyer og regn, du kommer til at møde på din vej. Der kan altså også komme noget lokalt tordenvejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 17 grader i dag. Og hvis vi tager et kig på, hvor meget vind der kommer, så bliver den svag til jævn fra sydøst.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Vi var jo til forundringsfestival inden 9:30, altså her, hvor man i Viborg graver, bygger og undersøger på livet løs i jordbunden. Det er børnehavebørn, 500 styks, der i løbet af ugen altså er med til den her årlige forundringsfestival, hvor naturen simpelthen er i centrum.
1: Ja, og i år der er temaet jord, og i dag der handler det blandt andet om at bygge insektbyer. Louise Døsing, hvor er du nu?
2: Jeg er faktisk i Stoholm med lidt rigtig god vilje, og så dog ikke, fordi jeg er stadigvæk ved Hald Hovedgård i Viborg, hvor den her forundringsfestival den foregår. Men lige nu, der er jeg ved en lille by, som børnene, der har været her de sidste par dage, har valgt at kalde Stoholm. Og den er altså bygget med en gren og lidt mos og lidt forskellige bark, der er lagt hen over. Og det er så blevet til Stoholmbyen her. Og det er herinde i skoven på en lille bakke her, hvor der er bygget en masse små insektbyer, er det jo faktisk, at børnene har været ved at bygge her. Og Sofie Reimer, du er projektleder på Institut for Børnekultur, som har været med til at arrangere den her workshop. Hvorfor er det lige, at børnene de skal have en at bygge insektbyer?
3: Jamen det skal de, fordi at det vi snakker om, det her med at forundres, det starter med sanse. Og det betyder, at man skal ud i naturen, og så skal man have fingrene i den. Og der kan det jo være lidt forskelligt, hvor meget børn er i naturen, og der er også undersøgelser, der viser, at nogle børn godt kan være nervøse for at gå uden for stier og alle de her ting. Men det vi ser, der sker, når de kommer ud og bare giver den gas med at grave med skære i jorden og lave de her byer og tunneller, det er, at man glemmer lidt det der med, var den jord lige lidt klam og fugtig, eller var den her gren lige lidt. Nej, det hele er bare ting, man kan bygge med, og fri fantasi, og man kan, du ved, skabe lige det, man vil. Og der sker der bare noget helt særligt, når man ligesom bare lader fantasien løs, og bare og heller ikke er bundet af det her med, hvad er virkelighed, og hvad er et blad, og kan blive til en kæmpe busk og sådan noget. Så det er bare ren sansning og fantasi, ja.
2: Og den her lille by, Stoholm, er jo ikke den eneste her på bakken, fordi hvis vi går lidt op her, der følger jo faktisk et vandløb, som børnene også har været ved at grave med en ske. Så kommer vi op til noget andet her, hvor der ligger en masse gren hen over det her lille vandløb. Det er broer, er det ikke rigtigt forstået?
3: Jo, vi havde en gruppe, der var meget fascineret af det her med broer, så alle de grene, de fandt, de skulle blive til broer henover, sådan at insekterne selvfølgelig kunne komme over vandløbene. Det er klart, fordi alle skal være godt og sikkert. God infrastruktur i byen.
2: Fantastisk. Og der sidder også nogle grene, der er stukket ned i jorden her. Der skulle være skov og en stup, der var et hotel, ikke sandt? Mm-hmm. Og et skridt længere op her, der er der en dinosaurø. Ja. Så der har været godt gang i fantasien på forskellige måder. Hvordan oplever I, når børnene kommer herud? Altså, er de villige til at udforske naturen og smide sig ned på knæene og grave i jorden, som I gerne vil have?
3: Ja, mange af dem er, og mange af dem er også meget bedre end os voksne til det. Og det er jo det, der er fedt ved at lave sådan et her sådan kunstnerisk proces med dem, er jo også, at det er faktisk dem, der er eksperterne. Fordi at det vigtigste i kunsten, det er, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er bare at gå i gang, sanse, eksperimentere. Og der er børn jo skide gode. De ligger så bare ned, og så begynder de at grave. Og kan det, der ikke fungere, så gør vi det anderledes. Så det er mere os voksne, som faktisk skal lære af eksperterne. Og så er det jo fantastisk at have kunstnere og naturvejledere, fordi de er jo også store børn på den måde. De bliver ved med at udforske hele livet. Og vi kan se, at der sker bare noget særligt, fordi der kan være børn, som er lidt bange for det her, og når de så først får det i hænderne, så sker der noget særligt.
2: Fantastisk, og nu kan jeg høre nogle børn i baggrunden, de kommer snart herhen næste hold og skal bygge videre på det her insekt-mekka, som det jo nærmest er. Sofie Reimer, tak fordi du var med her. God fornøjelse i dag.
1: Tak. Det er en bille og insektbro, der er tænkt på det hele.

0: Man er altid i godt selskab, når man er i selskab med Thomas Helmig.
1: Her var han, men sandt den igen. Vi har jo hørt ham før på B4, må man sige. Nu er klokken 9:09. Vi skal høre One Republic med deres nye, den hedder Need Your Love.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: About Damn Time her fra Lizzo, lige på kanten af klokken 10.
1: Ja, hvordan går man glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega? Og hvordan bekæmper man dårlig stemning på kontoret? Det skal de tale om i formiddag på 4'eren i dag. Altså i forlængelse af, at der er lidt dårlig stemning i Venstre de her dage.
0: Ja, blandt andet spørger de også Louise og Mads, hvordan siger man sin chef imod, uden at få alt for meget ballade for det? Det kan du blive klogere på. På den anden side af klokken 10. Allerførst er det en radiovis. Og så siger Mads og Britt tak for den her morgen på P4.
1: Ha' nu en dejlig dag.
0: Vi lyttes ved.

0: Netop nu tredjebehandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyde med udbredt regn og byger fra vest. I syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
3: Er du sindssygt, hvad der regner?
2: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orangerøde.
3: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
2: Synes du det? Jeg
3: ja, det synes jeg. Gør det?
2: Ja, jeg fryser lidt i dag.
3: Nå.
2: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind.
3: Hvad med en sweaters?
2: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
3: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
2: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med nu, hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte. Hun fik nye tænder i går.
3: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
2: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
3: Yes.
2: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
3: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
2: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter ældre dømme vedtager, altså nærmest nu, ikke?
3: Jo.
2: Altså, de er i gang.
3: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
2: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
3: Ja, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
2: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever og håndterer det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
3: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på byggepladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
2: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
3: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 ja. Mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Ja. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer ja. Med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende trætte af, ja. De her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom Ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan altså, ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo, ja. Gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov. Ja.
1: Altså, det og er så jo var også, der andre, der ligesom fulgte
0: præcis,
1: hende,
0: ja. Så det er jo også en markant karakter på i internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ja. Ligesom de her 5 venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? Fordi ja. Det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Han er jo formand for Venstre, så han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på 4'ens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi vil gerne lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, I har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste I dem?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn her med sprækker. Der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag. Selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
2: God formiddag, Jacob Bruun.
3: God formiddag.
2: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
3: Jamen, det er det jo egentlig ikke særlig pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
1: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
3: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbruget, så sige, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugsøjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
2: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie derovre på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
3: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt-Vestjylland, og egentlig orienterede dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den indendøre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendøre, frem for at tage et dagsmål i offentligheden.
1: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lige om lidt skal Folketinget stemme om den nye lov for, hvordan og hvor meget gødning de danske landmænd må udlede fremover. Forventningen er, at loven bliver vedtaget med det hovedformål, at der skal udledes mindre kvælstof til vandmiljøet. Men modstanden imod loven er stor blandt landmændene, der frygter, at den kommer til at gøre det enormt svært at blive ved med at drive landbrug i Danmark. For Karina Aarby fra Ringkøbing er det heller ikke let at veje de to hensyn op mod hinanden.
3: Jeg er ikke uenig i, at vi skal passe på begge dele, men hvordan vi gør det, at det synes jeg er svært at se. Havmiljøet har det heller ikke godt, så det skal vi også have fundet ud af. Men landbruget har det jo heller ikke godt, men vi skal jo stadigvæk leve af landbruget.
2: Landmændene har demonstreret i hele landet op til afstemningen i Folketinget i dag, både ved at opmarchere traktorer langs hovedveje og ved at flokkes foran Christiansborg for at råbe politikerne op. Et af argumenterne har været, at den nye gødskningslov vil gøre danske fødevarer meget dyrere, og det frygter Erik Lodahl fra Snejdal også.
4: Fødevarer bliver dyrere, og det de er på vej til, det var, at de skulle blive billigere med moms og det, men det gør de bestemt ikke.
2: Og det sagde altså Erik Lodahl fra Snejbjerg, og ikke Snejdal, som jeg vist kom til at sige. Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi forsøger i dag at få endnu en mand varetægtsfængslet, der sættes i forbindelse med bandekonflikten i Herning og Ikast. Den 24-årige mand, der bliver fremstillet for en dommer i Viborg i dag, blev udleveret fra Grækenland i går. Her har han været anholdt siden begyndelsen af august. Den 24-årige er sigtet for at forsøge at få fat i en håndgranat, som skulle bruges i bandekonflikten. Vi får skydevejr i dag med udbredt regn og byger, som lokalt kan være med torden. Men fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol og enkelte byger. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst.

0: med Louise og Mads.
1: Lige nu der er der godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, og så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan en historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at det ryk, den bevægelse af Venstre, for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her fem venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber. Så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, at det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltigende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke en stor forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet, Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne. Hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position. Så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig i Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der 5 oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose siger, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand, fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema i valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema i valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Vi skal... Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogen ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomt ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en fusion, større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, og står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha, man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja, når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, ok.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi hører os ved på den anden side af Radioavisen.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Vellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af formiddag på firens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på firen. Comeback quiz.
2: Ja, det bliver så godt. Både, ja, for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg comeback. Får et comeback. Jamen, sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja, men det er jo fordi, mine drenge, de er jo bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: Det er da et comeback, der ville
2: noget. Det må jeg nok sige. Ja, meget, ikke? Meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gardneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på 4'en. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
1: Det er det her en god time at formiddag på 4'en. Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.
3: Vær med i formiddag på 4'en.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-quizzer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fierens egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var koblet på.
1: Jamen, det er
0: på.
1: Gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, bygge dyr. Nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit. Simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre,
1: har du
0: gøre,
1: sådan en favorit simremad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det, så, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er altså rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: Ja, for at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, efteråret.
1: Jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var er meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så
1: vi
0: har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold tubor, vi fik der.
1: En tur i naturen? Det, du har det ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde jeg det hjemme lige lidt over 2 i mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo hele, altså, både hele september, oktober og november. Så jeg håber... tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, har jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bingo. Det er jeg altid i tvivl om.
0: Hos os gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad? Det skal ikke skille os ad, at man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis. Men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: Vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der har budt ind med noget.
1: Hvad det?
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føltes lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker om den. Ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Det er en stor dag.
1: Ja.
0: Gift ved første blik er i gang.
1: Du kan se det allerede nu.
0: Første afsnit er ude.
1: Ligger på DRTV.
0: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige de, singler.
1: Det er de vildeste. Jamen, findes der meget større mod?
0: Nej, jo, det gør der, ja, måske.
1: Det gør det måske,
0: men
1: nok,
0: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
1: Man bliver gift med en, man ikke kender.
0: Mm.
1: Man gør det i et fjernsynsprogram,
0: ja,
1: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
0: Jeg hæpper på dem.
1: Det gør jeg også.
0: Altså, helt utrolig meget.
1: Men det bliver faktisk en form for comeback for mig, gift ved første blik.
0: Okay.
1: Det er, fordi, jeg har haft tunet ud de sidste par år, og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt, men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
0: Nå, ja, ja, du blev faktisk...
1: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes, ja, de var så modige, og de prøvede at gøre det lige så godt, som de kunne, men det var så svært for dem.
0: Men nu er du tilbage.
1: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
0: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
1: Jo.
0: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
1: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
0: Gud. Det er rigtigt. Der har du åbningsreplikken, ikke?
1: Jo.
0: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør for Frederiksberg. Han har en søn.
1: Nå.
0: Tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud, synes jeg.
1: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror på Jesper.
0: Men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der er lidt mere struktur, og det kan jo også være rigtig godt.
1: Det bliver mega godt.
0: Så er der Cecilie, 28 år. Hun er revisor. Hun er fra Valby, ser helt utrolig sød og smilende ud.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomhed med.
1: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
0: Så er der Line.
1: Ja.
0: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
1: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt. Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kunne godt være advokat. Så er hun så advokat.
0: Ja, det er hun.
1: Hun ser enormt advokatkompetent
0: ud. Dygtig. Og hun siger, er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Og så er der Torben.
1: Ja.
0: 43 år, økonomichef for Haderslev.
1: Stærkt.
0: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
1: Ja, det er godt.
0: Og det er igen rigtig godt.
1: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
0: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
1: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker jo alle.
0: Ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift for første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
1: Ventebente?
0: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på dates, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så er der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
1: Ventebente, det er et ord, der er på vej ind i formiddag på firens egen ordbog, på linje med ligepaverforældre.
0: Så er der Frederik på 35. Trælas sælger for jeres pris.
1: Ja.
0: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det har det jo en oplagt mulighed.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, at nogen, der vil sige, det er en meget modig.
1: Meget modig oplagt mulighed.
0: Ja. Så er der Michael, 45 år, selvstændig. Og pædagog fra Randers.
1: Ja, det er Michael er min favorit.
0: Ja.
1: Det er, fordi han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
0: Ja.
1: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han er
0: i det hele taget, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share. Det er nakken af mig.
1: Jamen, ved du hvorfor?
0: Wow.
1: Den hedder Believe.
0: Ja,
1: vi hæpper, vi tror på dem. Kæmpe meget.
0: Så meget.
1: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpestort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andet millioner af til de nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet. Vi giver sundhedsreformen en god start, og samtidig investerer vi i stærkere hospitaler. Det er en budgetaftale, jeg er stolt af, og jeg vil gerne takke alle regionsrådets partier for at tage ansvar for et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen i hele regionen, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. I budgettet er der også blevet penge til gradvist at indføre betalingsfri parkering for patienter og pårørende på alle hospitaler i regionen. Der er blevet gravet, bygget og undersøgt på livet løs i Viborg i denne uge. Er mere end 500 børnehavebørn i løbet af ugen med til den årlige forundringsfestival. En uge, hvor naturen er i centrum. I år er temaet jord, og i dag handler det blandt andet om at bygge insektbyer, fortæller projektleder Sofie Reimer Valsted fra Institut for Børnekultur. Og udover at rykke ved børnenes kreativitet, så rykker projektet også i børnenes lyst til at være i naturen, siger hun.
3: Det vi ser, der sker, når de kommer ud og bare giver den gas med at grave med skære i jorden og lave de her byer og tunneller, det er, at man glemmer lidt det der med, hvordan jord lige lidt klam og fugtig, eller hvad den her gren lige lidt. Nej, det hele er bare ting, man kan bygge med, og fri fantasi, og man kan, skabe lige det, man vil.
2: Forundringsfestivalen arrangeres af Naturskolen i Viborg i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og Institut for Børnekultur. Klam og fugtig jord, det er der meget af i dag, for det ser skyet ud med udbredt regn og byger, som lokalt kan være med torden. Men fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol og enkelte byger. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, jeg ved, at manden begynder at sige noget
2: nej,
0: på et tidspunkt.
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidst uge.
2: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på jamen, anden det. Måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, det lyder det der til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
2: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det kan være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
0: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja, men du...
2: Men nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk SMS til konen.
2: Oh God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Ja, du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Du skal ringe nu.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes. Kom tilbage til
2: mig. Jeg elsker kun dig. Der var flere, der ringede ind.
3: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
2: Og var sådan, tag mig. Der
3: jeg
2: var
3: trænger.
2: For eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
3: Det er da også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
2: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
3: Ja.
2: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
3: Nej!
2: Jo. Det havde lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'eren til comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
4: Hej, tak.
2: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
2: Nej.
3: Nej, er du okay, Camilla?
4: Ja, jeg har det helt fint.
3: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
4: Den pæne side har det ikke så godt.
3: Nå.
4: Den kører ikke mere.
3: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
4: Bestemt.
2: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, at du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Så det er bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der har sat sig i dig?
4: Selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig akvaplaning, der gjorde, at jeg stod. Men det er faktisk okay.
2: Det er godt at høre.
3: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, alt bliver godt. Når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit

0: Spørgsmål 2.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Ej, hvor er ikke noget, man tager på dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
6: Hej, kæft, han er en stor mand. Det er jo pure muscles.
0: Gift ved først.
2: Jeg vil også så meget.
0: Ny sæson.
7: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
8: Gift ved første blik.
7: Ja! Godt, Camilla!
9: Sådan.
7: Kan du mærke det, Camilla?
8: Ja.
7: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
9: Der er et spørgsmål tilbage.
8: Yes.
0: Spørgsmål 3.
9: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
8: 98.
7: Ja! Jeg vidste, du kunne, Camilla.
9: Ej. Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
8: Ja.
9: Stort tillykke, Camilla.
7: Stort tillykke, Camilla. Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
8: Tak i lige måde.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
0: Vi elsker et godt comeback.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er det fælles med?
2: Ja, meget gerne.
1: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, den her formiddag er fløjet afsted.
2: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
1: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
2: Mm.
1: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
2: Finde nogle kastanjer.
1: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
2: Nej!
1: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
2: Så gerne!
1: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, vi er nødt
2: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
1: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
2: Apropos indbakken, Louise.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
1: Nå?
2: Hvornår får fanden sko på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
1: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg vil sige meget.
2: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
1: Nej.
2: Nej.
1: Ej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt, byer, det er lidt mere forbigående, er det ikke?
2: Jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
1: Altså, men...
2: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
1: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
2: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
1: Hvad har du med på madpakke?
2: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en jeg har oksekødspejepølse med i dag.
1: Du har en oksespejebær?
2: Yes.
1: Det lyder lækkert.
2: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
1: Det er
2: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
1: Det er godt.
2: Så, altså, der er ikke noget... På den måde er der ikke noget nyt under solen.
1: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Jeg har tilbage til landmanden. Færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg har samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde den samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lyder det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der sidste år, eller der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksomme på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er det russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyld Mansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i et idyllisk kuperet istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Kastbrandekugene.
0: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer IKAST Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAST, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAST og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAST, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
8: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
22: Du lytter til P4.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangeren og sangskriveren med det borgerlige navn Mick Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som hedder Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg. Som er enormt magisk, og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i tårerhallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle, så højt jeg kunne: I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

der altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sang vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4. Efter den her,

0: jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved den blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 24-årig mand, der sættes i forbindelse med bandekonflikten i Herning og Ikast, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved retten i Viborg. Manden blev fremstillet for en dommer tidligere i dag, efter han i går blev udleveret fra Grækenland. Her har han været anholdt siden begyndelsen af august. Den 24-årige er sigtet for at forsøge at få fat i en håndgranat, som skulle bruges i bandekonflikten. Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan pengene skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andet millioner af til de nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet. Vi giver sundhedsreformen en god start, og samtidig investerer vi i stærkere hospitaler. Det er en budgetaftale, jeg er stolt af, og jeg vil gerne takke alle regionsrådets partier for at tage ansvar for et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen i hele regionen, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Ved midnat lukkede transfervinduet i fodboldens Superliga. Blandt gårsdagens store handler var salget af Francolino fra FC Midtjylland til tyrkiske Trabzonspor. Midtjyderne har i det hele taget været aktive i sommerens vindue, hvor de også stod for det dyreste indkøb i form af David Martinez fra Venezuela. Også i Viborg har der været gang i svingdøren, hvor profilen Thomas Jørgensen skiftede til fransk fodbold for en rekordstor sum. Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Vi får skyde hver dag med udbredt regn og byger, som lokalt kan være med torden. Men fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol og enkelte byger. Temperaturer mellem 15 og 18 grader får vi, og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Det var de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest, læst og redigeret af Lars Fjord.
1: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

det så. Benjamin Hov, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... Ja, halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild.

You're a tough kid, you know that, fik han sagt på et tidspunkt. Alex Warrens far, som altså dukkede op på sangen her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album. Den er jo spillet fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Mejlstrup, vi lytter til her. Hvad sagde

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

lød det her fra danske Emil Lewis, før ham jo altså også Thomas Meilstrup, og hvad sagde jeg? Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Det kan jeg efter

Så er der nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu, men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus, og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt, den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve et hjem, ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen den hedder Vagabund og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til Grøn Koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer os uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye byland- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radioavis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til en begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her. Ja.

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trallet med på i sommeren 2026. Dig, dig med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket jo vil sige, at hun kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene, sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så også Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsens sang her, jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Drenge og Piger. Og inden da, der får du så vel også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit.

var den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i denne uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sang, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: så skal vi nu videre til den her løsdyfløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. God Hopes Vej, Min Bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sang med Mille, der hedder Drømme Fanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med at sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske. Ha!

Sådan boblende ny tone fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han. Det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt, Tesla.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra et årti. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

Ah, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private, og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Så er det bedre.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
5: Det er kæmpe!

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der jo tilbage i marts i år tog hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere, i og med han der udgav sit første dansksproget singleudspilsang, der hedder Ham med Gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ja, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

0: Ja, der er altså nogle funky toner. De er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem. Sang, der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag. Der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt udtal på Moons Danske Musiknavn osv. osv. Så vi høres ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poulsen op, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men
4: det
5: kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer. Hvis ikke det her land, det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting.
3: Ikke? Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på.
0: Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget. Det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen. Rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletsjer.
0: Ja. Og så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja. Og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, rigtig meget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så den jeg ved ikke, om vi har reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at, det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det jeg siger, men hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund for byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Ja, så er der mere Lolland.
0: Det er da det. Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Ja, månelandskab. Ja, ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så altså skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja,
0: den,
2: det er det vigtigste.
0: Den har vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt pænt, men det er jo lige meget.
0: Og man siger jo, at midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Så det er da... Ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så er en anden god ting, synes jeg også ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love Runs Out med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte med gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er sgu i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja. Vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja. Ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja. Og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med et... en lille note. Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Due, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay. Ja.
1: Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Bønderup. Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Eller nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: tror
1: jeg. Ja, jo, det tror jeg.
0: Det rykker, det går vi med. Ja, men så kan vi jo, vi kan jo tåbeligt sidde og spekulere i, hvem
1: og hvad
0: er hvor.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Ja, men vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen
0: på torsdag.
1: På torsdag.
0: Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det
1: vi har jo også, vi har jo set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt det lige tage. Godt, ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi... hans kone, Line, på 30 år,
0: ja.
1: Som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier.
0: Ja, okay. Inden det går i gang.
1: Inden det går i gang.
0: Okay, men så lad os da par nummer 1. Jesper, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay.
1: Ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt mm-hmm. andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget... det bliver spændende at se om...
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så 4 navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem på i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løber løb. Så har vi ligesom på...
1: Ja, det synes jeg.
0: Par nummer 1 og par nummer 2. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vælse om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af. Ja, ja.
0: Ja. Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en gift ved første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Equan Vince med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simre mad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja, måske også.
0: Altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, åh, nu er det
1: bogtid.
0: Nu skal vi efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger, end der er i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram,
1: så nej, nej,
0: det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på
1: her? Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Ja, hold, det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige...
0: Nå, det... Nå, okay.
1: Jeg har bare lige taget den efter i.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Vi skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler
0: de har læst.
1: Den handler om noget aktuelt.
0: Nå, okay.
1: Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
0: Ja, det er, jo lige i tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt, det er i hvert fald min opfattelse og min, hvad skal man sige, erfaring, det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær.
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Hvad får du? Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så du er ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, ja, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Men han er sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole.
0: Ja, det er godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja, jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja, er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen, skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som jo nok har en græsplæne.
0: Og så bliver det den, der bare rydder hylderne?
1: Ja, men jeg synes jo, jeg sagde også til Hø, første gang jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplæner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
0: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Ja, men det er jo det, der er.
0: Kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja, ja.
1: Og jeg synes,
0: det tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder den,
0: lidt om,
1: og hedder den bare det, den er.
0: Ja,
1: det er en græsplæne.
0: Ja, det er ligesom en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Lige ja, til sidst, der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien.
0: Hvad
1: som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Men lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg også.
0: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på det.
1: Ikke en hyldest til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er der meget godt. Så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Her i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der ja. Svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke.
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også...
0: Livet.
1: Livet. Ja, op ad bakke. Der er jo...
0: Jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen er det der problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: en,
1: også.
0: En fremsynende mand, en lille klaviant, jeg er god brille-type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være... Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske, hvor. Det ringer på hendes dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John.
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men ja. Hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det vil da være fedt. Jo. Hvis man har sådan en, og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: jeg tænker, hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nogen fisk, nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Nej, jeg er ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, men jeg bakker dig op. Så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: hele vejen.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja.
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver nogen om. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Ja.
0: Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil jo gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne. Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Oh.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole
1: fra politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i den her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: jo, men så også, når folk væk siger, jeg bliver siddende i busken, hvor længe skal jeg sidde her?
1: Ja. Ej, nu må hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på? Vi har jo det der med folk, der sætter sig op i springvand og sådan noget.
1: Ja.
0: Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: og men, i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til busken?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidde, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Fundet. Om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Og så igen, spiritus, køretøjer. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag. En mandlig bilist i en varevogn kører igennem bummen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå, ja ja.
0: Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bummen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi jo bevis på, at det faktisk sket er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så
1: kvind. Det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Skulle nok opdaget.
0: Nå, men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er jeg op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være uden for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 euro i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand. Ja,
1: det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo
1: Ja, det er jo langt over grænsen. Det,
3: det er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er, altså det svarer til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
3: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider ikke som hende der.
1: 10 stjerne.
3: 10 stjerne.
1: Sik en skid, Erik.
3: Ja, det var, at vi kunne nå skurken.
1: Men igen, det var overgrænsen.
3: Ja, det er meget overgrænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
3: Ja, ja. Det var,

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Men så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare lige løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj,
0: ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og ej, vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangarme. Det der, hvor dine arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pitcher Boys og dagens løftesang, Go West. Som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af håbkor.
1: Ja, og det er jo... Vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker.
0: Ja.
1: Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt, så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han blev fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han altså bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det, der mest irriterende, er, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som er overskudshand.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: jeg ikke. Jeg er jo ikke af det gode humør, simpelthen.
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Det er bare en han. Du lytter til Poulsen og

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Holstebro Motorvejen fra Holstebro mod Herning. Der er sket et uheld. Det er mellem 22 Holstebro Nordøst og 21 Holstebro Øst. Der er et par biler, der er tørnet sammen i venstre vognbane, og der skulle altså også ligge en del vragdel derude. Man kan med forsigtighed komme forbi i højre spor, men der skulle altså også ligge lidt vragdele, så kør forsigtigt igen. Det var i sydgående retning Holstebro Motorvejen. Det er altså lige efter 22 Holstebro Nordøst.

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet, og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Vi skal helst holde os i form. Det gør folk på mange forskellige måder, og det blev lidt lettere, da motionscentrene begyndte at skyde op. Den største kæde er Loop, som fylder 20 år lige de her dage. Er du klar i træningstøjet, Jens Ole Sørensen?
3: Det er jeg. Har tjekket ind, og jeg har hoppet i romaskinen. Men det er faktisk også her, jeg træner til hverdag. Men jeg blev nysgerrig, som tiden er gået, og de er inviteret til fødselsdag. Fordi, hvad er egentlig hemmeligheden? Hvorfor det her? Folk, de strømmer ind. Hvorfor kan de lide det? Og hvordan opstod ideen egentlig?
2: Det vil vi gerne finde ud af i dag, torsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Og der er et rigtig oplagt spørgsmål, jeg gerne vil sende i retning af dig, der lytter med, mens Jens Ole slider i motionscenteret i Viborg. Hvad gør du for at holde dig i form, dig, der lytter med her? Er det løbeture? Er det styrketræning? Er det noget helt syvende? Send en sms til mig på 1212. Start med at skrive Vest, et mellemrum og dit svar på, hvad gør du for at holde dig i form? Fornavn og by må du meget gerne lige skrive på os. Musikken til din eftermiddag sørger vi selvfølgelig også for. Det var Aksglæde her først med Giv Lys igen, og nu er Stella Lefty klar med Boston. Velkommen indenfor.

0: Stand Left til Boston, 9 minutter over 3. Det startede som en fix idé, der kuldsejlede. I dag er det Danmarks største fitnesskæde. Men hvad er hemmeligheden bag den svedige succes? Den leder vi efter i dag.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har sendt dig, Jens Ole Sørensen, afsted med den mission i lommen, at du skal finde hemmeligheden bag Danmarks største fitnesskæde Loop. Let genkendeligt grønt logo og en karakteristisk lyd. En lyd, som over 100.000 danskere hører 32 gange hver gang, de er til træning i Loop. Og det er du endda i arbejdstiden.
2: Ja, det kan man vel sige. Det er betalt træningstid, men det kan også kaldes en win-win-situation. Jeg skal lige beskrive centret her, og jeg skal også lige starte med at understrege, at det er ikke noget med, at jeg får rabat. Det er ikke noget med, at Loop-kæden har ringet til mig. Det her, det sker alene af fri vilje og uden nogen gevinst for undertegnet eller Torben Møller hjemme i studiet, for den sags skyld.
0: Korrekt.
2: Det her fitnesscenter, det kunne lige så godt være alle mulige andre fitnesscenter. Her er der et løbebånd, her er der en romaskine, her er der sådan nogle step-maskiner, herover er der motion. Cykler, og så er der herover vægttræningsmaskiner, nogen til arme, nogen til ben, nogen til ryg, nogen til baglår og så videre og så videre. Og hernede bagved, der er der sådan et sted, hvor man kan strække ud, man kan løfte vægte, der er elastiktræning. Så med andre ord, det her, det er indretningsmæssigt og interiørmæssigt, kunne det lige så godt have været alle mulige andre fitnesscenter. Men det var lidt et nybrud, da de fik ideen, da det første Loop startede for 20 år siden. Og hvor startede det første Loop så henne? Jamen, jeg står her. Det her er faktisk det første center, der blev lavet i Danmark. Og sidenhen er der så kommet 139 andre centre til. Så det er også et oplagt sted at lede efter hemmeligheden bag den her succes, som faktisk er lidt en tilfældighed, nærmest en fejl. Og en af dem, der var med til at sætte det her i søen, han er lige kommet ind. Han har taget en kop kaffe. Nu går jeg over og taler med ham og får i hvert fald det første bud på hemmeligheden bag den her succes.
0: Det vil vi glæde os til at blive klogere på lige her. Er det Level 42, Lessons in Love.

0: At gå i motionscenter er blevet en folkesport, tør jeg godt sige. For 20 år siden var der ikke så mange, der gjorde det, men så begyndte kæderne at skyde op rundt omkring i byerne. I dag er Loop den, der har flest center, og det første, ja, det var som sagt det i Viborg, hvor du er lige nu, Jens Ole.
1: Og rent geografisk, så var det ikke her, det første center lå, men det her center lå nede i Viborg Midtby. Og der var der en mand blandt flere. Han hedder Jeppe Jensen, der var med til at løbe det her første Loop-studie i gang. Det var nede på det, der hedder Palæ, siden han så flyttede herop. Og Jeppe, hvad var det for en idé, I havde fået, som blev født og sat i søen dengang?
2: Jamen, vi blev kontaktet af dem, der egentlig opfandt konceptet, Anders Bol og Thomas Terp. Der blev Frank og mig kontaktet af dem, og så spurgte de, om vi blev med til at åbne et nyt koncept nede i Palæ. De spurgte os, fordi vi dengang, der drev det, der hed dit studie i Viborg, så vi havde erfaring med drift og så videre. Og derfor så sagde de, vi har konceptet, vi vil være med til at videreudvikle det. Og det gik vi så i gang med dernede, hvor vi så kastede os over i 2006 et helt nyt koncept sideløbende med det andet, vi havde.
1: Og hvad gik det koncept i sin helt pureste form ud på?
2: Jamen, vi havde en drøm om, at vi ville gerne tiltrække elitesportsfolk. Så når de nu skulle cykel, løbe eller andet, så kunne de lige komme ind forbi Loop, tage 24 minutter, og så kunne de ryge afsted igen på deres træningsture.
1: Og hvor mange kom der?
2: Ingen.
1: Præcis?
2: Præcis, ingen. Vi ramte helt ved siden af omkring vores målgruppe, men til gengæld så fik vi stille og roligt opbygget en ny målgruppe af det modne publikum, hvor vi sådan ligesom tiltrak dem med de faciliteter, vi havde.
1: Så det vil altså sige, at det oprindeligt skulle have været, det blev en gigantisk fiasko, og på ryggen af den fiasko, så er der vokset den største fitness-succes i de seneste to årtier?
2: Jamen, jeg er jo lidt ked af at sige det højt, at det var en fejl, ikke? Så jeg håber, du klipper det her væk, men ja, det må vi nok indrømme, det var.
1: Men hvad tænker du om det, når du ser det her på afstand?
2: Jamen, altså, jeg tænker jo egentlig, det er en sjov historie. Jeg tænker, at vi egentlig har gjort mange ting rigtigt, og vi greb hurtigt den bold der med, at vi tiltrak det modne publikum. Vi var jo et fitnesscenter, der var anderledes end det andet, så vi skulle også til at lære alle folk at forklare, hvorfor har I ingen spejle, hvorfor har I ingen frie vægte, hvorfor går I så meget op i café og hyggemiljøer osv. Og det skulle vi jo til at forklare folk, og det var så dem, der kom ind. Det var lige nøjagtigt det publikum, vi tiltrak med det, vi havde fokus på. Så og det er jo så dem, at vi har i dag, hvor vi har mange glade medlemmer.
1: Held i uheld, og ved du hvad, nu er vi på vej ind omkring hemmeligheden bag den her succes. Den vender vi lige tilbage til lidt senere. Ja.

Her er P4 Trafik. Vi skal ud på Midtjyske Motorvej igen til jer, der kører, eller Holstebro Motorvejen hedder det, til jer, der kører fra Holstebro mod Herning, altså sydgående retning. Der er stadigvæk et uheld. Det er mellem 22 Holstebro Nordøst og 21 Holstebro Øst. Der er vejhjælp derude, og et spor er spærret. Det er altså det venstre spor, der er spærret, og det trækker selvfølgelig også lidt kø til jer. Det var igen et uheld. Sydgående retning, Herning Holstebro Motorvejen, lige efter 22 Holstebro Nordøst.

0: Damiano David og venner på Talk to Me. Vi er til træning, eller i hvert fald til en snak om træning i det allerførste loopcenter, der åbnede i Viborg for lige omkring 20 år siden. Jens Ole Sørensen, du lyder ikke så svedig endnu, synes jeg.
1: Nej, det er fordi, jeg skal jo træne og snakke, og lige om lidt, når jeg har talt med Jeppe Jensen her igen, så kan jeg lige tage hurtigt 10 minutter op på den anden side af de regionale nyheder, så det er tilrettelagt, men hør det her. Kan du høre, hvad det er?
0: Nej, faktisk ikke.
1: Lyt. Nå, det er en kaffemaskine, der går lidt langsomt. men det er bare for at sige, der er gratis kaffe, men det er nok ikke hele succesen bag, hvad hedder det, Loop. Og derfor har jeg jo allieret mig, Jeppe Jensen. Her kommer kaffelyden. Der kunne du godt høre den, ikke?
0: Jo, der var den.
1: Jeppe, jeg leder efter hemmeligheden. Er der én hemmelighed bag, at Loop blev en succes?
2: Jamen, det er jeg sikker på, det er. Vi er et anderledes koncept. Vi er ikke ligesom de andre fitnesscenter. Vi har målrettet vores træning, så der er plads til alle. Det er både det modne publikum, det er de ældre, og det er faktisk også de unge, som ikke har lyst til at være i det udstillingsvindue, de kalder nogle af de andre centre. Så det er hemmeligheden bag, og så har vi en...
1: Den skal vi lige faktisk tjekke, for jeg kigger lige rundt her. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle stå og spejle min, veltrænede krop, jamen så skal jeg ud på toilettet. Er det bevidst, der ikke er et spejl herinde?
2: Det er helt bevidst, og fordi de mennesker, vi har her, de bliver ikke tiltrukken af, at vi har spejlet et center. Tværtimod, de vil faktisk helst have et center, hvor man kan træne og være sig selv, uden at skal kigge sit spejlbillede, uden at skal have andre, der står og flexer i de spejle, der eventuelt er. Så derfor er det helt bevidst, at ingen spejl er.
1: Og flexer det, når jeg står sådan, når jeg lægger og viser muskler?
2: Det er det, du står og gør lige nu.
1: Men er der flere hemmeligheder?
2: Jamen så har vi også det publikum, vi leder efter, eller vi har, de går jo også meget op i hygge og café-miljø og en god kaffe. Og der har vi jo så et godt og vigtigt område, som er caféområdet, hvor vi har kaffemaskiner og frisk brygget bønner fra Pelle Larsen Kaffe. Og det sætter de rigtig, rigtig stor pris på. Måske er det den vigtigste maskine, vi har i center.
1: Jeg ser jo også nogle gange, at det jo virker til, at caféen her er, undskyld mig, meget mere velbesøgt end centret.
2: Ja, og sådan er det med det publikum, vi har. De er rigtig, rigtig glade for bagefter lige at sidde og sludre og få en kop kaffe. Og faktisk så opstår der små klubber i centret, især om formiddagen, hvor vi har mange pensionister, der kommer og træner, så opstår der små klubber, og der opstår venskaber, og folk er rigtig gode til at socialisere sig. Så det er ikke kun deres træning, de får stillet, det er også det sociale, de får stillet. Og vi har blandt andet her i Viborg, hvor vi står nu, der har vi jo nærmest en gang om måneden fælles sang, hvor der kommer nogle medlemmer og har skrevet nogle sange omkring loop osv., og så sidder de og synger det i fællesskab. Så kan man samle mellem 15 og 25 mennesker til det.
1: Jeg døber det med det samme fitnessforsamlingshus. Køber du den?
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg bestemt. Altså, jeg har også sådan lidt et fritidshjem for voksne, ikke? Og det er jo selvfølgelig sådan lidt sagt med glimt i øjet, for det er også et træningscenter. Men det her med det sociale og så videre, det er altså også vigtigt, og det sætter de kæmpe pris på, vores medlemmer. Men vi har uddannet personale hele vejen rundt til at følge dem rundt i maskinerne og til at sørge for, at de får den rigtige træning.
1: Det handler om træning. Det handler om teboller. De står jo derovre. Der er også der er virkelig fødselsdagsstemning. Ja. Torben, ved du hvad? Jeg hopper i maskinerne, og ja, så hopper jeg på igen på den anden side af de regionale nyheder. Skal vi ikke aftale det?
0: Det aftaler vi. P3.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

2 minutter med YouTube, og så får vi nemlig også plads til 2 minutter med Ella Langley frem mod nyhederne. Det her er Be Her.

0: Jakke Feldt leverer de regionale nyheder her i eftermiddag. Nu er klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Helt som ventet vedtog et flertal af Folketinget for kort tid siden den såkaldte gødskningslov. Loven, der regulerer, hvor meget landmændene må gøde deres marker, har været stærkt omdiskuteret, og landmænd, blandt andet her fra landsdelen, har demonstreret foran Christiansborg, pløjet slagordene i stubmarker og blokeret trafikken med traktorer. Og nu hvor den er vedtaget, så peger flere, blandt andre Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune, på, at den nye lov faktisk vil give os mindre natur og færre vådområder. Og Niels Jørgen Pedersen, hvordan kan det være?
3: Jamen, vi har jo brugt rigtig lang tid på at finde jord, der skulle lægges om, til vi skulle gøre noget for klimaet, lægge lavbundsjord om, vi skulle lave sammenhængende natur, vi skulle lægge ådal om. Og det har vi jo brugt en rigtig lang tid på at snakke med Danmarks Naturfredningsforening og de lokale landbrugforeninger om, hvordan kunne vi gøre det. Og den proces, den er jo gået i gang. Men det, der er i den proces, det er, at den fjerner samtidig kvælstoffet fra vores vandmiljøer. Det, man laver her, det er, at man laver en kvælstoflov ned over det hele, og så har man reguleret alt kvælstof, og det får jo så mange landmænd til at sige, jamen, hvorfor er det så, hvis skal det andet, og det har vi sådan set ikke lyst til at indgå i de frivillige aftaler, hvis det er den måde, man bliver behandlet på. Så et eller andet sted er der nogen derude, der føler sig snydt ind i det her, og det skulle nok lige have haft lidt mere tid, så vi var kommet i mål med nogle af de tiltag på at tage jord ud og få lavet den sammenhængende natur, få vores lavbundsjord ud og få skabt mere biodiversitet.
2: Men både du og andre siger også, at det betyder, at vi får flere brakmarker og mindre natur. Hvorfor det?
3: Jamen, det er jo mekanismen for den nye kvælstoflov. Den gør jo så, at der er mere jord, der skal lægges brak for at kan bruge noget af den anden jord. Og der synes jeg, og det er jo ikke engang de samme jorder, dem der ligger i de der omlægningskort, som de jorder, man lægger restriktioner på nu. Så, og det er jo så på grund af, at de her retentionskort, de ændrer sig hele tiden. Så det er utrolig svært for landmanden derude at planlægge noget som helst, når det er på så usikker grundlag, som det her det bliver skabt på.
2: Tak skal du have. En 36-årig mand blev i dag idømt 7 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Vesterlandsret skærpede dermed dommen fra byretten, det skriver vi i vores Dels Folkeblad. Den var på 6 år og 6 måneders fængsel og udvisning med et indrejseforbud i 12 år. Manden blev dømt for besiddelse og salg af omkring 3,5 kilo kokain i Viborg og Randers. Retten fandt, at han havde en ledende rolle i netværket, der solgte kokainen. Skyde med udbredt regn og byer, som lokalt kan være med torden, men her fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol og kun enkelte byer. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Calbee og Burnout. Mia Thybo, trafikken er ramt af et uheld, hørte vi.
1: Ja, desværre. Det er på Holstebro motorvejen, ja, i sydgående retning ved Holstebro. Det er mellem 22 Holstebro Nordøst og 21 Holstebro Øst. Der er flere biler, der er kørt sammen, og jeg får også at vide, at det har været på grund af akvaplaning. Så ja, man skal være lidt forsigtig derude i regnbyerne. Men ja, det er altså sket mellem Holstebro Nordøst og Holstebro Øst, og der er lige nu et spor spærret. Jeg har også fået at vide, at der ligger en del vragdel derude, så kører altså forsigtigt forbi. Det var igen på Holstebro motorvejen i sydgående retning.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: P4 på mission.
0: Vi har sendt Jens Ole Sørensen i motionscenter Loop i Viborg. Får du rørt dig?
2: Ja, som du kan høre, så er det de tunge vægte, jeg har gang i nu her. Det, der er lidt af konceptet med Loop, det er, at der står 16 maskiner i en ring. Et loop, hvis vi skal være sådan helt præcise. Og så skal man hoppe i maskinen, så skal man arbejde i 45 sekunder, og så kommer der den der karakteristiske lyd. Du havde den i hånden lidt tidligere i timen her, Torben. Et ding. Det betyder, så har du gjort dit arbejde, og så kan du smutte videre til den næste maskine. Det skal man gøre 2 gange. Og hokus pokus, 24 minutter senere, så siger de, at så er du gennemtrænet. En, der ikke er helt færdig endnu, han er faktisk næsten lige begyndt, det er Hans-Jørgen Søgaard her. Han tog turen over på stepmaskinerne, fik sved på panden, nu har han hoppet ned i løftemaskinerne. Hans-Jørgen, hvorfor er det Loop, du træner i, og ikke et eller andet tilfældigt sted?
3: Jeg træner i Loop, fordi det er fleksibelt med hensyn til tidspunkter. Og det er alt afgørende for mig, at jeg kan komme, når jeg har lyst til det, når jeg har tid til det. Og så er det efter min mening en passende mængde motion. Man får ved at gå cirklen rundt, og man kommer jo igennem de fleste muskelgrupper på det måde.
2: Så det er noget med det logistiske, det er lettere, du kan komme, når du vil, og det andet, overskueligheden, var det sådan det, jeg hørte dig sige?
3: Ja, jeg synes, at vi kommer jo stort set alle muskelgrupper igen, ikke også? Og det er jo vigtigt, ja, der går til. Til motion, fordi jeg ved, det er sundt for mit helbred.
2: Det er du fuldstændig ret. Hvor tit kommer du?
3: Ja, det bliver desværre kun gennemsnitligt en gang om ugen. Jeg ville godt have kommet her 2 gange, men der for mange andre aktiviteter, der går i vejen.
2: Og nu kigger jeg lige derover. Der er der en café, der er gratis kaffe, der er gået ned med os boller i dag. Er caféen og det kan man sige lounge-miljøet også en del af det, du gerne vil?
3: Nej, egentlig ikke sådan. Det er ikke derfor, jeg kommer. Men jeg drikker da min kaffe, og samtidig får jeg snakket med noget meget hørehæmmet. Så det der med at sidde og snakke med folk med den larm, der er i baggrunden, det er rigtig svært for mig.
2: Det forstår
3: og
2: jeg.
3: Den der musik, de har, det kaldes musik, men jeg vil hellere være fri for den.
2: Den går jeg til direktøren med det samme. Tak skal du have, John, og god træning til dig. Og nu går jeg videre til nogen, der er ved at sætte gang i træningen, og det bliver, det bliver meget, meget autentisk radio lige om lidt, fordi de er nemlig oppe og lave fysisk træning på stepmaskiner på en motionscykel, så det bliver nok forpustet radio lige om lidt, og det er ikke nødvendigvis mig, der er forpustet.
0: Det behøver det heller ikke. Vi tager lige lidt øvelser med Britney Spears her og Toxic.

0: Loop-kæden har bidraget til sved på panden hos motionsglade danskere i 20 år. Vi benytter lejligheden til at tjekke ind og fornemme, hvad det er, brugerne kommer efter, og hvorfor man egentlig går i motionscenter. Jens Ole, hvor langt er du nået i cirklen?
1: Jeg er nået kvart igennem den første cirkel, så jeg har 3/4 cirkler tilbage. Men jeg skal jo også passe mit arbejde, selvom jeg jo er så privilegeret, at jeg næsten får penge for at træne her i dag. Men jeg er hoppet hen til en af dem, der træner på livet løs. Jeg er Charlotte Kjellberg. Du står på, det hedder vel en stepmaskine,
2: sagde jeg. Det gør det, ja.
1: Hvorfor er det loop, du træner i, og ikke et eller andet andet sted?
2: Fordi det passer i forhold til, hvornår jeg har fri, og hvordan jeg kan træne. Jeg træner sammen med min veninde. Det er klientellet her, der er i hvert fald 30 plus altid. Så ja, der er mange gode ting, og også i forhold til, at jeg får tilskud, eller ikke tilskud, men ældresagsrabat også oveni.
1: Det er jo lutter gode ting, men nu siger du klientellet, at det, nu skal vi ikke begynde at udskamme nogen, der træner andre steder, men hvad er det, er vi et specielt klientel også, der træner hernede?
2: Ja, det tænker jeg. Vi er oppe i årene.
1: Er det vigtigt?
2: Nej, egentlig ikke, men der er rigtig mange inde i midtbyen. Unge mennesker, der kommer fra uddannelsesinstitutioner, lige på samme tid som jeg også har fri.
1: Og så er der lidt mere, kan man sige, stille og roligt her.
2: Lidt mere luft her, og lidt færre spejle og ting og sager.
1: Ved du hvad, tak skal du have, og tænk så, man kan blive forpustet af at blive interviewet. Jeg hopper over til veninden der, Nette Horsbøl, der sidder herovre og er i gang med at bestige. Ikke alt blæst. Hvor langt er der tilbage?
3: Et halvt minut.
1: Et halvt minut. Jeg spørger dig om det samme, som jeg spørger de andre om. Hvorfor er det loop, du træner i, og ikke et eller andet andet sted? Der er jo rigeligt med centre at tage af.
3: Ja, altså, det er lige præcis her. Det er jo fordi, at det passer i forhold til mit arbejde. Nu arbejder vi det samme sted. Så derfor så giver det mening, at vi mødes her og træner. Og så er der jo selvfølgelig andre årsager til, at vi vælger loop, det er jo...
1: Der er gratis boller, dem har jeg set. Jeg så godt, at I sad og spiste.
3: Vi spiste det, ja, men det var ikke derfor. Hvad det hedder? Nej. Altså, det handler jo om klimaet og menneskene, de er sådan på samme niveau som alle os andre. Eller os, ikke? Så det giver mening at være her.
1: Så du savner ikke en eller anden stor svulmende muskelbøf i sådan en wife-beater t-shirt?
3: Nej, eller teenager, eller... andre, som der kan have nogle holdninger til, hvordan man træner og sådan noget. Ja, nej, det gør vi ikke.
1: Så der er ikke nogen hemmelighed bag det her? Det er bare et rart sted at komme? Er det det, jeg hørte dig sige?
3: Ja, lige præcis. Og det er rart og det er trygt. Man kan altid få fat i et personale, eller man kan snakke med dem, der er her. Og det gør vi.
1: Og nu snakker jeg med dig, og nu vil jeg da slippe. Du cyklede faktisk for langt nu.
3: Ja, det gør jeg.
1: Men ved du hvad, jeg skal lige over og have en snak med Jeppe. Han står herovre og venter. Han skal tilbage og passe sit kontorarbejde, fordi Jeppe er faktisk ikke rigtigt sådan en, der er her i centret, når det kommer til stykket.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Vi hopper tilbage til Loop i Viborg og dig, Jens Ole.
1: Der er 20-årsjubilæum, der er pyntet op med flag, der er fødselsdagsboller, der har vist også endda været kage lidt tidligere på dagen, men det er blevet spist. Er det rigtigt, Jeppe?
2: Jo, alle sammen.
1: Jeppe Jensen var en af de viborgenser, der blev mødt af nogen, der havde fået en genial, nu laver jeg anførselstegn, idé, som så viser sig at kuldsejle helt, men på resterne af det, der opstod der det, der i dag er Danmarks største fitnesskæde med 140 centre. Det her, det er det første. Vi er i Loop Fitness, ja. Ground Zero. Ja. Hvad tænker du, når du spoler hen over de 20 år?
2: Jamen altså, for det første, så kan man jo godt blive stolt over at tænke over den rejse, man har været med til at sende Loop ud på. Ikke? Og det første center i dag, og egentlig stadigvæk et stort center, et center et vækst, hvor vi har stor tilslutning fra vores medlemmer. Så jo, jeg er da stolt over at være med til at skabe det brand Loop er i dag.
1: Jeg leder efter hemmeligheden bag det, der i dag er Danmarks største kæde. Ja. Du har selv haft et par bud. Har du fundet på flere undervejs?
2: Nej, men jeg vil sige, at vi er også gode til at ansætte de rigtige folk, så vores ledere, vi har, og vores personale rundt omkring i centeren, er også en stor del af det. Det er også nogen, der er gode til at tale med folk og byde dem velkommen og forstå de kunder, hvordan de gerne vil træne, vise dem rundt i maskinerne og hygge med dem omkring. Det er altså også en stor del af det.
1: Kan du klare 100 gram ros? Ja, jeg har talt med Hans Jørgen, jeg har talt med Charlotte, jeg har talt med Annette. De nævner, at det er trygt og rart afslappet at komme herned. Man slipper for spejle, og at miljøet er rart og overskueligt. Hvad siger du til det?
2: Jamen, altså, det tapper lige nok ind i det, vi gerne vil, og vi har jo også et motto, der siger, at Loop er fitness for alle. Ikke? Så lige nok, alle kan være med her.
1: Ved du, skal tilbage til dit kontorarbejde, fordi det er rent faktisk der, Jeppe han sidder og er det, der hedder franchise-tager for 31 forskellige centre, både i Midtjylland, men også på Sjælland. Og så skal jeg snakke med en, med et rigtigt menneske, der faktisk er derude, hvor folk de træner i hverdagen.
3: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
4: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
3: Men var det virkelig så rosenrødt?
5: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
4: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
5: Simpelthen.
4: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
3: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Med i DR Lyd.

P4-trafik. Vi skal på Holstebro Motorvejen endnu en gang til jer, der kører i sydgående retning. Vi har altså stadigvæk et uheld mellem 22 Holstebro Nordøst og 21 Holstebro Øst. Der er lige nu et spor spærret. Det er det venstre spor, og der er altså lidt kø til jer. Igen, det var i sydgående retning.

Jamia Love on the Weekend. Danske forsvarsvirksomheder bliver advaret om mulig sabotage. Politiets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har haft konkrete planer i Danmark. Det kan vi høre mere om i radioavisen lige her efter Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Maria Doen er klar med radioavisen. Klokken er 4.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Vammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstrem hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg vil jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byger, der kan være ret kraftige, og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
12: Det her
13: er P4.
12: Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Harry Styles as it was lige her på P4 Midt og Vest. Vi er i motionscenter i dag, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad gør du for at holde dig i form? Det skal vi have nogle bud på. SMS til 1212, skriv Vest og så din besked. Hvad gør du for at holde dig i form?

0: Min ven og Rosa.
1: P4. P4 på mission.
0: Loop-kæden fylder 20 år, landets største kæde af motionscenter. Det allerførste åbnet i Viborg, og der er reporter Jens Ole Sørensen. For at finde ud af, hvad det er, der får os til at gå den slags steder hen for at få vores motion. Du er blevet noget klogere allerede. Vi er blevet noget klogere allerede, synes jeg, Jens Ole.
2: Ja, det er det, og vi har jo snakket med både direktøren og med rigtige mennesker, og nu skal vi også snakke med centerlederen Tænder, der står her lige ved siden af mig. Men bare lige for at sige, det der skete der for 20 år siden, og så skulle du spille sådan en musik, så vi går tiden tilbage, Torben, ikke? Så der for 20 år siden, det var jo et nybrud. Fordi hidtil havde træningscentre været sådan nogle steder, hvor man gik ind, og så puklede man løs i de her maskiner, og det handlede om at løfte mest og tungest og alle de her ting. Loop, de lavede det nybrud. Nytænkning, kan man vel sige, at de satte maskinerne op i en cirkel, og så altså 45 sekunder, så siger det ding, og så skifter du. Det var egentlig det, der var det nye i det, og det er det, der har bidt sig fast igennem de seneste 20 år. Tæna Jensen, du er centerleder. Når du står sådan og kigger på det her, de mange glade mennesker, der er her, hvad tænker du så er hemmeligheden bag den succes, Loop har oplevet i 20 år?
3: Jamen, jeg tænker, hemmeligheden er det her med, at man kan komme, som man er. Man kan komme og være sig selv. Træningen er lynhurtig. Du behøver ikke at tænke, når du sætter dig ind, fordi at maskinerne er sat, så de tænker for dig. Du skal bare flytte, når klokken den kommer, og så gør det arbejdet for dig. Så du skal egentlig bare komme ind, have træningstøj på, sætte dig i maskineren, og så 24 minutter efter, så er du færdig.
2: Prøv lige at spole. Men prøv lige at tænke, du skal ikke begynde at snakke om de alder, men tænk lige tilbage til før det. Altså, fordi, hvordan var det, træningen foregik dengang?
3: Altså her i Loop?
2: Nej, i gamle dage.
3: Nå, altså, i gamle dage var det jo... Jamen, jeg har jo været i andre fitnesscenter. I gamle dage var det jo... ja, det var et center for alle. Men rigtig mange unge mennesker og et andet klientel, hvis man kan sige det, hvor man kom for at se lidt ud, men også hvor man løfter rigtig, rigtig tungt. Altså, og det var det, vi gerne ville lidt væk fra med det her koncept, at der også var plads til dem, som bare gerne ville træne ganske almindeligt, uden at det skulle være sindssygt voldsomt hårdt.
2: Ja. Så er der plads til os, der er gråhåret og lidt tyk?
3: Der er plads til alle.
2: men når du går ind, hvor bevidst er du om det her, altså de her ting, som åbenbart er tiltrækningskraften på center, hvor bevidst er du om det i din daglige drift?
3: Det er meget bevidst om. Det er meget bevidst om, når jeg ansætter personale herinde, så er det også det aller vigtigste. Det er det her med, at de kan snakke med vores medlemmer, at de får folk til at føle sig godt tilpas herinde, og at man føler, at man kan komme, som man er. Det er faktisk det allervigtigste. Vi har ikke nogen spejle eller noget, hvor man skal se ud. Der er ingen dresscode overhovedet. Nogle kommer i deres almindelige hverdagstøj, og nogle kommer i træningstøj. Man kommer, som man er, ja.
2: Det handler meget om feel good. Må jeg have lov at invitere dig på en kop gratis kaffe, du selv har betalt nede i caféen?
3: Tak.
0: Ja, og så lykkedes det jo Jens Ole også lige at sende et musikønske afsted, nemlig noget, der sådan kunne passe nogenlunde med for 20 år siden, da loopkæden startede. Og jeg har tilfældigvis George Michael liggende her med Amazing. Den er fra 2004, så det er ikke meget galt.

0: George Michael, Amazing, og vi skal en sidste gang i loop med dig, Jens Ole.
1: Jeg sidder her sammen med Tina Jensen, hun er centerleder her i, kan vi sige, det første loopcenter i hele verden, der startede for 20 år siden. Det lå godt nok et andet sted dengang, men det center, der ligesom er udgangspunktet for de 140, der efterhånden er på landsplan. Loop-kæden er Danmarks største fitnesskæde og holder jubilæum i morgen, 20 års jubilæum, og jeg sidder sådan en quiz her, og jeg skal blande svar på, hvad Tennas yndlingsslik det er. Jeg har skrevet rundt om chokolade, fordi jeg mener, jeg har siddet hende og se hende køre en guldbar ind derovre nogle gange. Er det ikke rigtigt, Tina?
2: Jeg tror ikke, jeg gør det her i centret, men jeg elsker chokolade. Ja, det må jeg indrømme.
1: Men jeg kan også se her, at jeg har gættet på, at du træner mellem 1 og 3 gange.
2: Det er rigtigt.
1: Altså om ugen.
2: Om ugen, det er rigtigt.
1: Er det ikke lidt for en centerleder?
2: Synes du? Hvor mange gange om ugen træner du?
1: Det synes jeg var et meget privat spørgsmål, når du er langt over GDPR-lovgivningen nu. Men Tina, jeg er nødt til at sige, vi sidder jo her i, kan vi sige, det der fundamentet for den sociale del af træningen. Vi sidder i caféen, der er gratis kaffe, og der er så også boller om det, grundet fødselsdagsugen. Hvor vigtig er den her café for det miljø, der er i et træningscenter som det her?
2: Det er rigtig vigtigt. Det er især super vigtigt om formiddagen, hvor vi har de lidt ældre mennesker, der har tid til at sætte sig bagefter. Og som vi også, eller mange af medlemmerne siger, den vigtigste maskine, det er kaffemaskinen. Det er her, man socialiserer sig, og det er her, at folk lærer hinanden at kende.
1: Men er det her, er det sådan et sted, hvor man siger, hvor folk mødes måske, der kommer for at sidde her, frem for at træne derinde?
2: Jeg vil sige, at der er grupper, hvor at man kommer og træner den der halve time. De kommer, nogle af de her grupper kommer klokken 9, og de går faktisk først klokken 11:30.
1: Så det her er også et socialt center?
2: Det er det. Det er det meget, ja.
1: Nu skal jeg lige svare færdig på den her. Hvor mange års jubilæum? Gud, Tina, du har 20 års jubilæum. Det samme som centret. Var du den første ansatte?
2: Jeg var den første ansatte, yes. Lige efter barsel kom jeg til Lu.
1: Jeg er nødt til at sige tillykke med jubilæet til dig og til loopkæden og toppen. Så tror jeg også, at Tina faktisk har lov til at holde lidt fri, fordi det er i morgen, hun skal holde den store jubilæumsfest.
0: Ja, men det synes jeg også, vi skal lade hende gøre. Og vi satte os jo for her i eftermiddag at finde hemmeligheden bag, hvorfor Loop er blevet landets største fitnesskæde, Jens Ole. Den mission er vel lykkedes?
1: Jeg synes, jeg har fået det at kalde det en hemmelighed bag Loops succes. Det er måske ikke nogen hemmelighed. Der er meget af det, der er sund fornuft, og som Jeppe Jensen jo også indrømmede, lidt af det var også held. Fordi der simpelthen viste sig at være et kæmpestort hul i markedet for et center, hvor man kommer ind, og man skal bare gå i gang med maskine nummer 1, eller 4, eller 8, eller hvor man nu starter. Og så skal du egentlig bare følge strømmen rundt. Det siger ding, du rejser, og du træner videre. Det er lidt genkendeligt, det er lidt forståeligt, det er overskueligt, og det er ikke særlig lang tid. Det er den ene ting. Den anden ting, det er miljøet i centret her. Der er ikke nogen store spejle, hvor man kan stå og flexe sine svulmende muskler, eller det der er værre. Man kan være her i fred og ro, man kan være her selv. Og så det sidste, som jeg måske tænker, det er ikke noget, man kan lave som et koncept, men det er miljøet, det er stemningen her i centret. Og som man måske hører, så går folk og griner, og mors, veninder, kolleger osv. Det jeg gør. Og så er der faktisk en sidste ting, som jeg også tror måske er lidt af hemmeligheden. Nu er der godt nok kommet en mand mere, og der er Hans Jørgen, og der er mig. Og det er det. Og så er der måske 10-15 kvinder eller sådan noget. Altså, der er en kæmpe, kæmpe slagside af kvinder. Hvad tal af kvinder. Måske er det også en del af hemmeligheden. Det her, det er et sted, som kvinder også godt gider at komme.
0: Det kunne godt lyde som en del af forklaringen også. Tak for at tage os med rundt i cirklen. Nu er det Apaka lige her. En drøm om et menneske. Og klokken er 22 minutter over 4.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplade.

0: Lars op.
1: Nu er klokken 9:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Et stort flertal i Folketinget stemte i dag for den såkaldte gødsningslov. Loven, der regulerer, hvor meget landmændene må gøde deres marker, har været stærkt omdiskuteret, og landmænd har blandt andet her fra landsdelen demonstreret foran Christiansborg, pløjet slagord ned i stubmarker og blokeret trafikken med traktorer. Og nu hvor den er vedtaget, så peger flere på, blandt andre Anders Nørgaard, som er formand for Østerbro Store Landboforening, på at den vil trække tæppet væk under de grønne træparter. Og Anders Nørgaard, hvordan hænger det sammen?
4: Jamen det hænger jo ganske kort sammen med, at alt det jord, vi skulle have taget ud i de grønne træparter, altså stillet til rådighed til for eksempel natur, vådområder og alt muligt andet, vi gerne vil i fællesskab med resten af samfundet i fremtiden, de jorder er vi nødt til at beholde nu på egne hænder, fordi at reguleringen betyder, at vi skal bruge de jorder til at braklægge i fremtiden for at imødegå den her regulering. Så man kan jo sige, at regeringen og aftalekredsen har jo meget, meget effektivt skabt en politik, der har gået fuldstændig i modsat retning af det, hvor man egentlig ønskede, at der var målet med det hele.
3: Og hvad kommer det til at betyde for de grønne træparter?
4: Jamen, jeg er kæmpe fan og har været kæmpe fan altid af de grønne træparter, fordi det er jo den måde, man skal løse store samfunds udfordringer i. Det er jo at sætte sig ned i fællesskab, modstridende interesser og finde en farbar vej, hvor der lykkes for alle sammen. Så jeg vil ikke sige, at de er døde, men jeg vil sige, at de har fået det meget, meget svært, fordi at jorden er der lige pludselig ikke, og man føler sig lidt holdt for nar, når man har brugt så mange timer de sidste år på den her proces, som har foregået på en rigtig konstruktiv måde, at den lige pludselig er totalt overrullet.
3: Du siger også, at det her det kommer til at ødelægge sammenhængskraften i Danmark. Hvorfor det?
4: Nå, jamen, det er jo klart, lige her i dag, og det er stemt igennem, der er jeg jo både vred og skuffet og sur og rigtig mange ting som landmand. Men jeg er faktisk endnu mere ked af det som midt- og vestjyde. Fordi at det her, det er ikke et ret demokratisk samfund værdigt, den måde det her det er kørt på. Man har jo ikke vil lytte til de løsninger, vi har fundet lokalt. Og der skal vi huske, det er jo ikke nogen, vi selv har sat opfundet. Det er jo sammen med Aarhus Universitet, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, sammen med kommunerne, hele vejen rundt, fundet en plan, der kunne sikre en stærkere natur, et bedre klima og et bedre vandmiljø. Så jeg er rigtig, rigtig skuffet over, at man totalt træder på rigtig store dele af den landsdel, jeg kommer med, eller kommer fra. Og det vil få meget store konsekvenser, det her. Landbruget stopper ikke bare ved gårdspladsen.
3: Jeg bliver
4: lige
3: til at stoppe dig her. Mange tak skal du have.
4: Selv tak.
3: Og vi når kun lige at sige, at i aften og i nat bliver det skyet og først mest tørt vejr.

0: Hvor fanden der, Kaka, med en dejlig opfordring. Giv mig et smil. Mia Tybo, hvordan ser det ud i eftermiddagstrafikken?
1: Jamen, jeg kan sige, at det uheld, vi har haft på Holstebro Motorvejen sydgående retning, det er der blevet ryddet op efter nu. Så der er altså også fuldstændig fri bane til jer, og heller ingen kø, så det er jo en dejlig nyhed. Så har jeg lidt med til jer, der kører rundt omkring Gedsted. Der er nemlig en beredskabsøvelse i gang, som betyder, at flere veje er lukket, og der er i hvert fald også en del, eller der er derfor også en del omkørsel. Det gælder blandt andet rute 533, altså jer, der kører ned fra Viborg og skal op forbi fjorden og op forbi Gedsted. Jeg kan også knytte til, at den her øvelse, den hedder Tordenskjold, og det er altså en række myndigheder. Det er mange, der er gået sammen om det. Det er noget, der officielt starter her kl. 17, men de arbejder altså allerede lidt derude. Det betyder blandt andet, at der altså er spærret forbi Gedsted på rute 533.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Taylor Swift, som hun lyder her i 2026, I Knew It, I Knew You, og Michael Jackson, som han lød tilbage i 1995. Nej, den er faktisk indspillet i 1982, den her. Så langt skal vi tilbage med Thriller.

0: Ja, uha. Et solidt flertal i Folketinget har i dag vedtaget den omdiskuterede gødskningslov, som har til formål at begrænse udvaskningen af næringsstoffer. Men det kommer til at gå ud over den nyligt indgåede grønne trepart. Det mener Erik Poulsen, tidligere europaparlamentariker for Venstre og i dag konsulent i Landboforeningen Fjordland.
1: Trepartsaftalen den byggede på et kompromis, hvor man sagde, at vi skulle have mere natur ved, at der var nogle landmænd, der afgav deres ringeste jord, og så beholdt de deres bedste jord, og så opretholdt de en produktion der. Nu har vi så fået en gødskningslov, der siger, at det jord, de har tilbage, det må de ikke dyrke det hele af, og de skal dyrke nogle andre mindre værdifulde afgrøder på det. Og så er det jo logisk, at selvom de har sagt til den lokale kommune, at de gerne vil afgive 20 ton land til et vådområde, jamen så siger de, i stedet for vådområde, så vil jeg hellere have det til brak, for så kan jeg jo dyrke lidt flere afgrøder. Så den der byttehandel, den er ligesom blevet slået ihjel, som der lå i trepartsaftalen.
0: Og Erik Poulsen er ikke i tvivl om, at mange landmænd nu trækker sig fra treparten.
1: Det kan jeg jo høre i den landbrugsforening, jeg arbejder i. Altså, vi har samlet 3.000 lodsejere igennem det sidste halvanden år. Der har ikke været en, der har været mod trepartsaftalen. Tværtimod har de rækket hånden op og sagt, at vi vil gerne afgive jord til vådområder, minivådområder, klimalavbund og hvad ved jeg. De kommer nu og ringer til os og siger, det ja, vi har givet, det bliver til et nej nu, for vi skal bruge jorden til at lægge brak eller dyrke afgrøder på osv. Det betyder, at vi får mindre natur, miljø og klima. Det synes jeg er trist, fordi i landbruget er man klar til en grøn omstilling af landbruget. Man havde budt ind i stort tal, og så får man sådan det, som jeg har kaldt en flammekaster, ind over nu her med så vidtgående en lovgivning.
0: Men ligefrem en flammekaster?
1: Jamen, det er fordi, at man brænder sådan set det hele ned, og så håber man, der spirer et eller andet op. Jeg har virkelig, virkelig glædet mig til det her landskab, som vi vil få i kraft af treparten, hvor der vil være noget natur, og der vil være nogle fine højværdige afgrøder osv. Nu får vi et landskab, hvor der vil være en stor del, der lægger brak. Man kan forestille sig et billede af sådan en eller anden efterladt industrigrund, hvor der bare gror nogle lidt ukrudt og lidt rundt omkring. Og så får vi nogle formentlig, det er nogle planteafskrifter, der kan svare bedre på, men jeg gætter på, at vi får en masse vorbyg, som man så kan sælge til resten af Europa, der hvor de så stadigvæk vil have en animalsk produktion. Det bliver et meget kedeligt landskab, vi får, tror jeg. Der bliver ikke mere natur i hvert fald.
0: Så er altså Erik Poulsen, konsulent i Landboforeningen Fjordland og tidligere europaparlamentariker for Venstre. Sienna Spyro her, Material Lover.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Johnny Deluxe plus eller Nordell drømmer jeg. Venstre folk reagerer med skuffelse over, at gødskningsloven i dag blev vedtaget, blandt andet med venstre stemmer. Nogle vil melde sig ud af partiet, andre taler nu om, at formand Troels Lund Poulsen skal udskiftes. Få en status i radioavisen efter Cat's Eye Animal.

0: Nu er det radioavis, klokken er 5.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men mindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det er heller ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfredse med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger, og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Ja, vi er i luften med en flyvende Faduma, sendt afsted af Tobias Rahim. Venstreformand Troels Lund Poulsen er i modvind. Det går vi lidt tættere på her i tredje og sidste time af dagens P4 Eftermiddag, hvor vi også skal snakke fodbold. Vi får en vurdering af, hvor Viborg FF og FC Midtjylland står efter de seneste dages spillerhandler.

0: Venstre står i et usædvanligt hårdt krydspres mellem en ny grønnere kurs og et oprør i eget bagland. For midt i masser af landmandsprotester og traktorkolonner, så har 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer stemt imod den såkaldte gødskningslov, der skal skære ned på landbrugets kvælstofudledning. I dagens genstart havde Anna Ingrich besøg af Søs Marie Serup, politisk kommentator og tidligere pressechef hos Venstre, som til TV2 har sagt, at Venstre har sat sig på et rivejern. Det lyder ikke rart.
1: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og spærre over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Når flere markante skikkelser i et parti melder ud, at de vil stemme mod partilinjen, så kan det ikke undgå at udfordre partiformandens autoritet, både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet risikerer at knække, men også udadtil, siger Søs Marie Serup.
1: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu, fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
0: Og så kommer vi til det med rivejernet, for med den nye regering kommer der til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
1: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise-firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
2: Au.
1: Ja.
0: Ja, det er et klip fra udsendelsen Genstart, det her som sagt, hvor der er musik under ind imellem. Flertallet i Venstre bakker stadig op om formandens linje, så for Troels Lund Poulsen er spørgsmålet, tør han lægge afstand til den sidste del af et bagland for at vinde nye vælgere? Han vælger at gå efter fremtidens vælgere, mener Søs Marie Serup.
1: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
0: Ja, det er spændende, hvad der sker lige nu, og du kan høre meget mere om det hele, hvis du finder dagens udgave af Genstart. Troels i lort til halsen hedder afsnittet. Det kan du finde inde i DR Lyd. 18 minutter over 5, og det her er Sober. My body isn't ready.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Running Up That Hill, Kate Bush. Og det her er Sofie 1998 fra Aulum, sangen Marianne og Henrik. Og så er vi klar til nyheder lige efter den.

0: Så blev den 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Tidligere i dag stemte et stort flertal i Folketinget for den såkaldte gødskningslov. Loven, der regulerer, hvor meget landmændene må gøde deres marker, har været stærkt omdiskuteret, og landmænd blandt andet her fra landsdelen har demonstreret foran Christiansborg. Og nu hvor den er vedtaget, så peger flere, blandt andre Erik Poulsen, tidligere EU-parlamentariker for Venstre og nu konsulent i Landboforeningen Fjordland, på, at den nye lov vil trække tæppet væk under de grønne treparter.
3: Trepartsaftalen den byggede på et kompromis, hvor man sagde, at vi skulle have mere natur ved, at der var nogle landmænd, der afgav deres ringeste jord, og så beholdt de deres bedste jord, og så opretholdt de en produktion der. Nu har vi så fået en gødskningslov, der siger, at det jord, de har tilbage, det må de ikke dyrke det hele af, og de skal dyrke nogle andre mindre værdifulde afgrøder på det. Og så er det jo logisk, at selvom de har sagt til den lokale kommune, at de gerne vil afgive 20 ton land til et vådområde, jamen så siger de, i stedet for vådområde, så vil jeg hellere have det til brak, for så kan jeg dyrke lidt flere afgrøder.
2: Det hører han jævnligt i Landboforeningen Fjordland med kontorer i Skive, Thisted og Lemvig.
3: Vi har samlet 3.000 lodsejere igennem det sidste halvanden år. Der har ikke været en, der har været mod trepartsaftalen. Tværtimod har de rækket hånden op og sagt, at vi vil gerne afgive jord til vådområder, minivådområder, klimalavbund og hvad ved jeg. De kommer nu og ringer til os og siger, det ja, vi har givet, det bliver til et nej nu, for vi skal bruge jorden til at lægge brak eller dyrke afgrøder på osv. Det betyder, at vi får mindre natur, miljø og klima.
2: En 24-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger af retten i Viborg. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke varetægtsfængslingen, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev i går udleveret fra Grækenland, hvor han har været anholdt siden begyndelsen af august. Han er sigtet for at forsøge at sætte sig i besiddelse af en håndgranat og har været fængslet in absentia siden 3. august. Det er politiets opfattelse, at han sammen med en 19-årig allerede fængslet mand planlagde, at 2 piger tog toget til Herning med henblik på at sprænge en håndgranat et sted i Herning eller Ikast, som en del af den verserende bandekonflikt i området. Og en 36-årig mand blev i dag idømt 7 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Vesterlandsret skærpede dermed dommen fra byretten, skriver vi på Borgerstedets Folkeblad. Den var på 6 år og 6 måneders fængsel og udvisning med et indrejseforbud i 12 år. Manden blev dømt for besiddelse og salg omkring 3,5 kilo kokain i Viborg og Randers. Det var den 36-årige selv, der ankede til frifældelse efter i første omgang at have udbedt sig betænkningstid. I aften og i nat skyder først mest tørt, men ud på natten over især den sydlige del regn eller byer fra vest, og temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Dua Lipa Levitating. Det står fint til på veje og skinner, melder P4 Trafik. Hvis du oplever noget andet, så ring det ind på 70 100 110.

0: Vinder med, det er Thor Farlow, og nu bliver klokken 21 minutter i 6 lige nu. Da klokken slog 12 midnat i nat, var der sandsynligvis nogle fodboldbosser i Midt- og Vestjylland, der pustede lettet ud. Der lukkede fodboldens transfervindue nemlig, og det har været begivenhedsrigt for både FC Midtjylland og Viborg FF, der begge har lavet rekordsalg den her sommer. Hej med dig, Anela Mominovic.
1: God eftermiddag.
0: Fodboldkommentator her i DR. Hvad har i dine øjne været det mest opsigtsvækkende i Midt- og Vestjylland i det her transfervindue?
1: Jamen, jeg vil jo sige, at det mest opsigtsvækkende har været, at der er nogle meget dygtige forhandlere og køb/salgsmænd, der er at finde i det midt- og vestjyske. Altså, det har jo været voldsomt på hver sin måde. Altså, jeg vil sige, Midtjylland, der laver et voldsomt statement. Altså, de slår jo rekorden for det største salg, ikke bare i Danmark, men i Skandinavien med Dario Sodio til Premier League. Så sælger lige Francolino Ju her i går til tyrkisk fodbold, og så sælger man for hvad? Svimlende 650 millioner kroner i det her transfervindue. Altså det er jo noget, som vil blive husket længe i den danske Superliga.
0: 650 millioner?
1: Det er jo noget, du ser i de allerstørste ligaer. Det er jo ikke noget, du ser i den lille danske Superliga. Så jeg tror, det er ikke bare, at der har været sådan nogle gule breaking-bjælker i Danmark. Altså jeg tror, der er meget respekt omkring dansk fodbold og FC Midtjylland, især med de her både sådan køb og salg. Det er en klub, man kigger på internationalt også. Og, men har du Viborg.
0: Ja, Viborg, ja. som jo også er ude og sælge. De har solgt deres tidligere, eller solgte tidligt i sæsonen deres største profil, Thomas Jørgensen, uden at de har hentet et nyt stort navn. Hvor klogt er det?
1: Det er jo klogt, når man gør det til sin største salg nogensinde i klubbens historie. Altså, jeg tror, vi snakkede lige inden vi gik på, og jeg sagde, hvis du havde sagt sådan for 4-5 år siden til mig, at Viborg vil sælge en spiller for omkring 60 millioner kroner, så tror jeg lige, at jeg skulle have undersøgt dit hoved, fordi det virkede ikke særligt sandsynligt. Men det er jo der, Viborg har rykket sig. De er et udviklingsklub. De har også fået rigtig meget respekt omkring sig og deres strategi. Og når Thomas Jørgensen har udviklet sig så meget, så skal Viborg selvfølgelig sælge, når der kommer en klub og gerne vil give 60 millioner. Men så kigger man lidt sportsligt på det. Hvad betyder det så for klubben? Altså, de har jo ikke afløst ham. Så det er jo det, der bliver spændende her de kommende tider og i den her sæson, om der er nogen, der kan afløse ham, eller nogen, der kan tage over og få de mål, der sidst han har lavet.
0: Det synes jeg sker nogle gange for Viborg, netop at de sælger ud uden, altså, og så står de lidt uden de der stjerner.
1: Ja, men det er jo så det, de har vist sig at være dygtige til. Så henter de så nogle spillere, som måske ikke virker som de store profiler og stjerner i Superligaen, som lige skal bruge et halvt år, måske lidt længere tid til at udvikle sig. Og så lige pludselig, så sidder vi her igen om et halvandet år og snakker om et salg til hvad, plus 40, 50, 60 millioner, om en spiller, de hentede i den næstbedste amerikanske række, eller en spiller, de leger i Frankrig, som ikke har spillet særlig meget, har været skadet. Og det er jo det, de har været dygtige til. Så jeg er ikke sådan umiddelbart bekymret for Viborg på den lange bane.
0: Okay, og FC Midtjylland, hvor står de efter det her transfervindue?
1: Lad mig sige sådan, de står virkelig godt rent økonomisk.
0: Altså, det må man sige.
1: Det må man så sige. Men jeg vil sige, altså, der er vel et større spørgsmål til omkring, hvor de står sportsligt med de her markante profiler, de har mistet. De har hentet godt ind, men det har været meget på de defensive pladser. Mm. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogle FCM-fans, der sidder derude og er lidt bekymret i forhold til offensiven på holdet. Fordi man mangler noget kvalitet og erfaring i forhold til det her mesterskabs-guldkamp, man skal i gang med.
0: Ja, hvem skal nu score målene? Det er det.
1: Jamen, det er jo det, og jeg tror, det er det store spørgsmål. Man skal også huske på, at man har hentet en ret markant spiller i David Martinez, den her unge 20-årige venezuelaner. Altså, det er jo et rekordindkøb, de også laver i FC Midtjylland. Det er jo også noget af det, de kan, og jeg sidder der også med nogle forventninger til ham. Men det kan også godt være, at han lige skal bruge et halvt år på at komme ind i Superligaen. Og der er forskellen mellem Viborg og FC Midtjylland. Den tid har du ikke hos FC Midtjylland. Du skal præstere fra første dag af, især når man bruger så mange penge på en spiller. Så jeg er spændt på FC Midtjylland, men jeg må bare tage hatten af for det, de har leveret det her transfervindue. Altså, jeg tror, det er det, der fylder mest for mig. Det er, altså, at de har solgt for 650 millioner. Det er vanvittigt, så ikke bare i Superligaen, men generelt.
0: Den lader vi stå der. Tak skal du have.
1: Det var så lidt.
0: Anela Mominovic, eller en af fodboldkommentatorerne jo her i DR. Det her, det er Counting Crows, Mr. Jones.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Erika Jane er klar med den sidste sang, Vinårs sidestik. Der er liga de kommende timer her på P4. Glæd dig til det. Bjarke Feldt, Jens Ole Sørensen og Torben Møller var eftermiddagsholdet i dag. Vi høres ved. Ha' en god aften.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
6: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
0: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
6: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
0: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
7: P4. P4.
8: Du lytter til P4.

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er klokken 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland. Og det gør de jo, fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjyske. Også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt desværre. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00. Og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danmarksmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen der netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt
0: ja.
2: I vente, ikke?
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Jeg nu spørger dig. Er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen og sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel.
0: Og så alligevel, er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om, jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten, der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere, dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her radioen.
1: Og så kom der sådan en lang følgetong om en eller anden, der var gået ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Okay. Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne, og så bare sådan forsvandt. Mm. Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne det sådan lidt med musikkens verden med sådan One Hit Wonders?
1: På en
0: dem, der,
1: måde,
0: der laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien. Spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har da et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Liga-koppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var ind over landsholdet. Stor i AB. Skiftet til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I, har brug, I laver jo de her lister, så I har jo brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Så bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på en eller anden måde.
1: Sige. Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der blev 4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det er sådan lidt terapeutisk, ikke?
0: Det kunne noget.
1: Mediterende.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lad os skrive om med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, de er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens transfer-orakel her på det seneste.
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk-sporten. Så derfor så har vi hed Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer.
1: Fordi det er også, så skal vi ikke have Kasper med mere.
0: Det er også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år.
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
1: Nå,
2: okay.
0: Du har taget brillerne på i dag, sandheden,
2: ikke? Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er det ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, og ser, hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skal under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med her ind i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer jo an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andet Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de jo også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen samtidig, så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der den anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja, han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han er et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby, det er for sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere, eller et masse spillere, har solgt et par spillere for masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene. Så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day. Så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, ja, 100%. Og altså, som vi nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday Etim, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensiv lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der en Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Mileta Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver jo klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Let me live that fantasy. Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om, alle de der spillere og alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, der hedder Elliot, på 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt hedde Lars, kom fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, og du kigger lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der. Ja. Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at... Og kode det en lille smule ned.
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes. Og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så... Nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter og så videre, og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje inde på DR.dk de næste dage.
1: Jeg så det der, der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden inde på DR.tv. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså, overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er nede, ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med mit idé, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der? Jamen, store
2: der,
1: ting?
2: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget, undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste, og de navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid det samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også. Ja. Med seneste Bradley Barcola for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, at de bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Maroon 5.

0: Maroon 5 for det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Gud, der skal man langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid, men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdt de ham.
2: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge, og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden, det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over, altså jeg hader dem som pesten, når jeg ser dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er, altså det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet, det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
0: Jo, behov for det
2: kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, jeg tænker mere om Morten Juhlmann, og ikke bleg for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting, og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, jeg kan godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt så alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det er simpelthen Kasper Høeg, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
2: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er ved at være?
2: Ja, 28,
1: halvdelen. Ja, det er jo også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er jo det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Har også scoret for det danske landshold. Til slut i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem. Det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nielsen og tidligere Philip Billing. Så
0: Er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertræne.
0: Vi snakkes siger, til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket ind på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra, ja, blandt andet en VM-medalje til i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bara för mig själv var det her i Liga på P4. Var den god nok?
1: Den sad lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var selv, vi så svenskere.
1: Du hørte tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ude på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, Ros. Det vel en. Ja, ja, jo, ja.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27. Noget.
0: Ja, han har brækket kravben og kommer måske til at med, og det åbner så løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne.
1: Og
0: den ene skader den andens brød, eller hvad man siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa. Så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hugo, så kan du høre fra en maskeægte verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: Pågården var det her forfra sårbar. Altså, der er jo nogle locations, som bare passer perfekt. Blandt andet skal ros. Danmarksmesterskaberne i kano- og kajaksprint. Bagsvær Sø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborg-søerne.
1: Silke, de er smukke.
0: Var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajaksprint. Stort tillykke med det, først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og ja, at gå hele vejen?
2: Åh, det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man ror, vel?
2: Og jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så, i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, nærmest en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare om, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror for mig, så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt løb?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtigt nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
0: Er det så, hjælper det så på universiteten at være verdensmester? Blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Og jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtigt nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld, det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester,
1: selvfølgelig tænker jeg. Det, prøv at tænke det på CV'et. Ja. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præcisioner, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er også, den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: 4.
1: Emma Thestedt Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarks kort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minut og sekundtal i en sms til 12.12. Start med 4, lav mellemrummet. Minut og sekundtal, navn og adresse. Så er afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning osv. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb
1: der. Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Kjellmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Kjellmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelryttere, og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias, han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl, jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgang. Og det kunne godt lugte lidt af en Mathias Skelmose rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev fire sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spanien. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogačar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogačar. Det er landsholdslægen, der har udtalt til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder, i og med at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogačar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogačar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogačar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt angreb utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 rytter, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogačar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Rasmus Sebak var det her sammen med Sønnummeret, der hedder Sprækker. Der bliver også spillet pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjysk er på besøg. Sønderjysk med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Nordsjælland, hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter jo næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså, jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp, og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså, FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen, og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare, altså, et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som, ja, hvad skal man egentlig sige om FCK, kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet. De store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ikke engang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på B4 her til aften. For lige at snakke om de her transfer, han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen, så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo er skiftet her fra AGF til FC København. Den har så ikke haft den bedste sæsonstart, og det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret, det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12-12, start med 4, lavet mellemrum. Skriv minut og sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret. Og så ellers bare sted. Som sagt, til 12-12 koster en krone med ligemulepose på højkant.

0: i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
1: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også, skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland, og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Caleb Jerenki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller. Så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udbaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
0: så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
1: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, der kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år. Fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
0: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga. Her i baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger Rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Foreningsdanmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pihl var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal sætte gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindved. Og det har startet lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet. I hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten. Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerater, derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag. Og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fast mand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer. Det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar for Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Acquare og så Noah Markmann. En stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så er det Lopez her med venstre foden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige. FC København nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb. Og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran repeated. Rikke Smed er gået i indbakken for at se, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe ham ud til dig, Frederik Lindved. FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, og så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig så var Robach der altså. Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robach, der starter ude i venstresiden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robach, der så kommer alene igennem og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstresiden. Juhu Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke, afleveringen en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmi var det her. Det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen. Ført med 1-0 mod Thisted. Langt hen mod tillægstiden. Og så sker der jo så det, at Thisted skal satse. Det koster. Sønderjysk skal komme foran 2-0 og vinder dermed også kampen. Og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til, et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røykær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran mål, der kommer en bold. Der er en del af det, godt er blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden, hernede Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Roberts, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Diandramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det, og kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede for egen banehalvdel. Her Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen, og også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpe store chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: P3's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: Kid on the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fast, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Altså, der er tid til, vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved, fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. En FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på to hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbannere, som de jo gør sig meget brug af, hvor der var et meget klart budskab, de skrev på et af dem. Ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold da op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i Parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: Den danske melodikamprivinder, Søren Torbjørnlund, her med en ny single, Festen stopper aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, at de gør. Og så er der jo så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her er et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side. Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop, en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest. Et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den, sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold. Fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet. Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold. Men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Reverend Lanné her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København kan vel have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lyslue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Nu har jeg set, at fodbolddirektør Christian Spigman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardason. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardason er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er en FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland, Markgraf, med en god aflevering frem af banen. Det er godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang, men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer, men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange på FC København.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså lidt ved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger
0: de
1: så meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også. De spiller også europæisk fodbold. Men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane, så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige, FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske, og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby, eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwar, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hætter den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed El-Younoussi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Yunusi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aften. Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjtet.
1: Ja, lige med hovedet der.
0: Ja, de har brug for en bedre end halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: Anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømne. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker jo til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå.
2: Men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lemved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke sikkert, de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give på det? Lige nu er de altså bagud 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give på det? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lemved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden, der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland. Forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem. Jamen, så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller. Så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position, det er Mads Emil Madsen, der er taget ud, ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede hos udbanefans. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i Parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: En af de store stjerneforældre er på musikhimlen fra det britiske Sienna Spyro med Material Lover fra soundtracket til The Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos
0: lidt det var man ikke, kunne jeg godt fornemme mig.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inde og sådan noget. Det der med, at folk er lidt sure, og FCK's det her transfershow, de har ikke fået det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med i den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekkisk pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League, kortvarigt også i den russiske liga tilbage for en del år siden, så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøger at clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Libosionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimo og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brugsexport.
2: Nu på DRTV.
6: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved det heller ikke i parken, for de er ikke sparket endnu.
7: Så blev der hængende. Altså, så synger til det swims om lidt. Så tager der frisparket med ind ved.
6: Åh, ja. Lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, manden med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål her? Går han til bolden, nikker den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Tag det Swims var det her, Mr. Know It All. Nu er vi jo alle tre forældre, der sidder også to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den starten forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, de er helt op at køre. Det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres. Men de er helt op at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der lidt op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København, de er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke, og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde, et par hårde taklinger, men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykjær, nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noah Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noah Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende. Og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk. Og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold da op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian Ng, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her. Men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, supertalent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykjær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardason. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Save Us med Rush. Det, jeg prøvede at krabbe mig hen mod før, før der sådan kom Western-slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fansen har brokket sig over transfervinduet. Der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... Bliver der fløjet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men... I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamine Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der. FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Noah Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamine Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledning af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hver Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan altså ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: Lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindød.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling her i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Bevares. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robert 1-0-målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition, men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre side ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De har bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud i den her højre side og skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tage løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der læser ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampveje for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold. Frederik Lemme, du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, ja, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller. Jakob Næstrup er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er deroppe, som hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan set også, at FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker, nu her var transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Ej, det er noget rod, kan man sige. Biomæling. Nu. Send på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke det her med alle de skader.
2: Nej, og det er, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, og det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting
0: men.
2: Om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget af det, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, at man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København-træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, der har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel endnu?
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der ja, kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke, FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en Prince Junior, der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland-spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud en ganske fremragende kamp, og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, den unge mand, der har overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't dream it's over. Det er snart over for den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut penge tilbage. Frederik Lindved, skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardasson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed El-Younoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold ind i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den, og sender den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold, end Dian Dramai, der var kommet til, selvom han har været her før, Felix Beimo.

0: Aften, vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Mai ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Roberts, og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
1: P1 er god stemning.
2: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
1: P1 er nysgerrig stemning.
2: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
1: P1 er intens stemning.
3: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
4: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
1: P1 er dårlig stemning.
2: Mit navn er Anne Olrik.
5: Jeg hedder Adina Ræm.
2: Velkommen til Dårlig Stemning.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
1: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før natten lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kote den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Matt Gunn og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

Ever You Will Go. Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petal hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson, gør det hele.

0: Før natten præsenterer Kopirummet.
1: Leoni er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leoni laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

I've been thinking about you her fra London Beat på vej mod en 23 radioavis. Den får du efter Lucas Graham og den her, der hedder Love Someone. There are days

Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning.

0: Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnede efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før Natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min.

så er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er det altså alene på Skansen her på KBH. Du kender

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig As lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Rune Rask, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have The Sun Always Shines on TV.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic, her var det Need Your Love fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget.

0: I juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
2: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
3: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der

0: venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
1: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af Ikast Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra Ikast Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været